のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

この時間は広報トミグスクからのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたします。先ほど農業を営む皆様へ来週セグロウイリガイに関するお知らせです。生産農家の皆様へ、農薬散布を行った場合は散布率、防除日誌等で確実に記録してください。管理、アニッシュ側のヤギでは補給してください。アニッシュ、後日にはミニリンカの網を使用してください。不要な果実は放置せず、土に入れるなどしてください。合格証明ラベルは1週間分、各地に農林水産課で交付予定です。農林水産課は市役所3階です。詳細については市ホームページをご確認ください。合格証明ラベル配布スケジュール予定です。5月12日火曜日第29期ラベル配布開始、5月26日火曜日第30期ラベル配布開始です。家庭菜園を行う皆様へ、セグロウイリガイの発生が収束するまでの間、特にウリ科植物の栽培を控えてください。既に栽培中である場合は撤去されるか、農薬散布、防虫ネット、袋掛けなどの害虫防除対策を徹底してください。不要な果実はビニールに密閉し、虫は死滅してから処分してください。お問い合わせは農林水産課850-5305番。65歳以上、スポーツジム3ヶ月通い放題第1弾、利用者を募集します。本市が実施している介護予防教室に参加できなかった方におすすめです。今から介護予防を始めませんか？詳細については担当課にご確認ください。月2000円の自己負担があります。利用開始日は申し込み時にお伝えします。場所は未定です。対象は次の要件すべてを満たす方、65歳以上の市民で運動制限がない方、他の介護予防関連事業富津区市実施に参加していない方、週3回以上の利用ができる方、令和6年7年度に同じ事業を利用していない方など、申し込みは5月1日金曜日から29日金曜日までに担当課窓口で申し込みを。準備していただくものは直近の特定検診、長寿検診の結果、定員は25名。お問い合わせは障害長寿課地域包括支援班856-4212番。トミグスクインフォメーション、この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供

沖縄アウトレットモールアシビナー内 891-7277 特産品ショップミアラビまで。特産品ショップミアラビが午前11時をお知らせします。

FM テレビの平田智美です。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。5月23日沖縄アウトレットモーダー杉が本日も元気いっぱいに営業中です。沖縄アウトレットモーダーシビナーは365日ワクワク、買って楽しく、過ごして楽しい日本最南端のアウトレットモールになります。ここ沖縄アウトレットモーダーシビナー、今日もこの後午後6時まで営業となっています。さてこの時間本日の公放送になりますが、皆さん今日も午後1時までの2時間沖縄アウトレットモールアシビナーの情報をたっぷりお届けいたします。アシビナーの方では毎日お得にお買い物が楽しめるというキャンペーンを開催中です。各店舗ごとに売りますが、今日もおすすめのショップキャラのニュースとしてまずこちらご紹介しましょう。昨日、おとといですね、5月21日に紹介していますショップニュース、プーマクリアランスコーナー 20% オフという情報が入ってきました。プーマアウトレットでは期間中、クリアランスコーナーがレジに出したのに 20% オフのキャンペーンを開催しております。ぜひこの機会にお近くのプーマアウトレットまでお越しください。ぜひ沖縄アウトレットモールアシビナーへ。この後どうぞよろしくお願いいたします。ビバ、西ビバパラダイス、

当に。

県は令和8年今年の1月1日時点で富士福祉にお住まいの皆様へ配布されている当選券となります。お一人当たり500円の20枚綴り合計1万円分が日より皆様のもとに届いているからだと思います。届いていますし、もう使ったよという方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、ぜひ沖縄アウトレット

さあそれではここで曲をお送りいたします。今日は福耳、失礼しました、福耳のナンバーをお送りしています。続いては夜空の向こう。

載せてしまったり、詐欺広告を信じてしまう危険があります。 SNS で知り合った悪い大人に騙されて犯罪に巻き込まれる事件も実際に起きています。さらに誹謗中傷や長時間利用による心身への悪影響も心配されています。子どもの安全を守るために利用ルールを見直す流れはとても良いことではないでしょうか。家庭でも一度 SNS の使い方についてしっかり話し合いをしてみてはいかがでしょうか。ということで紹介されているページ週刊ホームプラザに掲載されていました。それからもう一つ、あだみやのりあき先生の健康チャレンジ。セミナーでは素敵なお洋服がたくさん販売されています。

思っているんですが、そこで気になるのがダイエット法について、医師のアダニア先生が脂肪ではなく筋肉が落ちてしまうダイエットの原因とそのリスクについてコラムを掲載しています。アダニア先生は糖尿病や生活習慣病の改善を専門

ライタークリニックの院長先生、ご自身も糖質コントロールで20キロ痩せた経験があります。さあ、それでは紹介しましょう。脂肪でなく筋肉が落ちる。皆さんは体脂肪率をご存知でしょうか。体脂肪率は体脂肪量を体重で割った数値で、体重に占める体脂肪の割合を示します。スポーツ選手やボディービルダーの体脂肪率といくつかがテレビや雑誌などで取り上げられているのを見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。目安として成人男性は 20% 前後、成人女性は 25% 前後が標準とされています。ダイエットの際、この体脂肪を参考にする人も多いと思います。体脂肪率ですね。しかし体重は落ちているのに体脂肪率が上がってしまうことがあります。これは体脂肪が十分に減らないまま筋肉などの女子肪量が減少した場合に起こります。特に急激に体重を落とした場合や食事制限だけに頼ったダイエットでは起こりやすい現象です。筋肉が減る原因の一つに肉類などのタンパク源を極端に減らす食事があります。筋肉量が低下すると体は張りを失いたるんだ印象になります。基礎代謝も低下するため痩せにくくリバウンドしやすいという体質になってしまう点にも注意が必要です。見た目の面でも健康的な痩せ方とは言えません。本来であれば気づきやすい変化ですが、意外と見落とされがち。その背景には減った体重は全て体脂肪であるという誤解があります。しかし実際には体重減少には筋肉や水分の減少も含まれます。またカロリーの高い貯金は体に悪いという考え方もよく見られます。しかしカロリーはあくまでエネルギー量を示す指標であり、高カロリーであること自体が直ちに健康に悪いわけではありません。重要なのは栄養バランスや食事全体の内容、そして継続できるかどうかです。体脂肪率を適切に下げるためにはタンパク質を十分に摂取し、必要に応じて軽いトレーニングを取り入れながら筋肉量を維持して体脂肪を減らしていくということが大切です。週刊ホームプラザに掲載されている健康チャレンジ、小谷先生の記事をご紹介いたしました。

業無料で配送を承っております。さらに、法人、団体の皆様に向けたご相談も承っております。小規模な導入から大口の注文まで、お客様のニーズに合わせ

商品がありますので、はい、ぜひお待ちください。続いて RAA から毎回ご好評いただいております衣料品回収イベントを開催中です。不要になった不要服1点につき300円オフクーポンと交換いたします。不要服は RAA 以外でもお持ち込みいただけ、クーポンが当日から使用可能になっています。なお一部回収できないアイテムがございますので、詳しくはスタッフまでご連絡ください。続いてロゴスショップから、いよいよですね、5月22日、昨日から24日までの3日間

ス、もうすることは、いよいよマリンアクティビティも本格化してまいりましたね。皆様、ラッシュガードや移動アイテムの準備はもうお済みですか？モンテルコでは、ただいま、ウロキューリラックスの新作ラッシュガードや、ムーサーマリンの最新アイテムが、ずらり入荷中。また、カニパリス、ケンド、バイスリー、アーティフェイなど、話題ブランドのアドマットアイテムも盛りだくさんです。もちろん、九州、沖縄エリアでは最大規模となる、インスペアードのオフィシャルアウトレットも絶賛、大展開中。世界中の誰よりきっと、おしゃれになること間違いなし。皆様、ぜひこの機会に、顧客番号730番、日本最南端の、インポートセレクトショップ、モンテルコまでお越しくださいませ。この時間、もう一つ、沖縄商店から、沖縄の魅力を身近に感じられる、マリウッドウェアを販売しております。ヤンバルの森に暮らす生き物たちを、親しみやすいポップなバッグで手前さデザイン。手間のそこがめや、ヤンバル神社など、沖縄ならではの、沖縄ならではの生き物たちが小さく散りばめられ、自然の優しさと遊び心が感じられる一枚です。続いて南国の光を受けて見せるアイデッサと散りばめた華やかなデザインも鮮やかな花びらを柔らかいタッチで描き夏の沖縄らしい明るさと軽やかさを表現した一枚です。色彩は強すぎず

上がっています。旅の思い出に、そして来月の装いに、ぴったりの一枚をお選びください。以上、沖縄アウトレットモール

お送りしています。今日は5月23日土曜日です。さてこの時間、沖縄アウトレットモールお好きな情報を再びご紹介いたしましょう。アンカーストアより期間限定セールのご案内です。5月20日から6月2日まで対象製品が最大 45% オフになるアウトドアフェアを開催中です。キャンプやバーベキュー、これからのアクティビティシーズンに大活躍のポータブル電源やソーラーパネルをはじめ、アウトドアでも高音質を楽しめる防水スピーカーなど、これからの季節に最適なアンカーグループ製品が対象となる期間限定のセールです。アンカースターでは大型製品をご購入のお客様へ国内に限り送料無料で全国配送させていただいています。すごいですね。ぜひこの機会に1回

では毎週イベントを予定しています。そのイベント内容をご紹介いたしますと、5月31日創作団子の皆さんの

実際、ソンダラーなど様々な芸能を創作アレンジし、唯一無二のステージパフォーマンスをお届けしています。開催時は5月31日日曜日午後2時からと午後4時から、アキビナー広場での開催です。ぜひ皆さん、創作太鼓集団来週31日にイベントが開催されます。ぜひお越しください。以上、沖縄アウトレットモールアキビナー情報でした。ここで曲をお送りいたします。福耳、こちらの曲を今日11時台お届けしていますが、福耳でこちらの曲いきますよ。

この番組はレッツアセビバ沖縄アウトレットモールアセビバーの提供でお送りいたしました。番組の担当は FM テレビの平田千春でした。さあ番組はこの後午後1時まで続きます。皆さん引き続き 83.2MHz FM 豊見お付き合いください。時刻は間もなく正午です。

返す2時間でスタートです。その時間お相手は FM テレビの平田千春が担当いたします。引き続きよろしくお願いいたします。5月23日、今日は何の日、雑学トリビア、紹介いたしましょう。毎日様々な記念日があります。5月23日、今日は靴の日なんだそうです。なぜかというと、1946年、昭和21年5月23日、日本映画で初めて靴シーンが登場する二十歳の青春が上映開始されたことにちなんだ記念日。当時は演技であっても人前でキスをするのははばかられた時代。でも映画制作に関しても挑戦していた GHQ がラブシーンなのにキスを見せないのは不自然と、なんと映画会社に指導を入れたことでキスシーンの採用が決定したということです。大きな話題を呼んだということで、映画館は連日超満員になりました。さあ、それから今日は世界カメの日。世界カメの日ですね。アメリカの NPO 法人国際デーとして5月23日記念日を制定しています。一般的にはリクガメがトータス、そしてウミガメがタートルと分類されていまして、カメに関する関心、知識、敬意、共存の意識を持つ、カメが生きていく環境を壊さない取り組み行われています。アメリカのみならず全世界で捨てられるカメが多いこと、ウミガメの自然保護に関する意識が低いこともカメが生きづらい要因の一つに考えられているため、近年増えている違法売買や密輸入、密輸出の4つも強く呼びかけられていると紹介されています。5月23日、今日は何の日、雑学トリビア。それから今日5月23日は、この時期なんですね、びわの日。びわは草なりに見えるということから、草23という語呂合わせにちなんで、今日は記念日制定されています。美味しいですよね。程よい甘さとほのかな酸味が特徴の果物で、カロテンを豊富に含んでいることから、生活習慣病予防への効果も期待されているという果物、ビア。今日はビアの日。それの他の記念日、そちらはまたこの後皆さんにご紹介いたします。ビバ、アスビバパラダイス。この番組はレッツ遊び場沖縄アウトレットモールアスビナーの提供でお送りいたします。どうぞ引き続きお付き合いください。

月23日、今日はがんの日、ガクガクドリビア。今日は日本で初めて地下鉄が開通した日。1915年、開庁4年です。東京駅から東京中央郵便局のおよそ 0.2 キロを結び、郵便物搬送用の地下電車が開通しました。開庁4年ですね。この貨物電車が日本最初の地下鉄とされています。旅客用として最初の地下鉄開通は1925年、最長14年に宮城県で開通した宮城電気鉄道の仙台駅からのおよそ 0.4 キロとされています。JR ですね。日本で初めて地下鉄が開通したというのが最長4年の出来事として紹介されていました。それから沖縄アウトレットモールアキリナ駐車場、立体駐車場近くにも店舗があります。スターバックス、そのスターバックスが全国出店を完了した日、2015年5月23日、スターバックスが鳥取県の下にも鳥取に出店をしたことで日本での全国展開を遂げています。昭和46年、1971年にアメリカ・シアトルで開業したスターバックスコーヒーは、1994年頃に成田空港内で試験営業として仮出店していたのが日本での始まりでした。その後、1996年8月2日に東京・銀座で日本1号店を正式に出店しています。喫茶店に分類される中では、全店完全禁煙、無料 Wi-Fi の利用、アレンジメニューを先駆けて実施しており、顧客満足度を高めるための徹底した配慮と、企業側の努力のもとで店舗運営がなされ、そのスタイルは世界中の多くの人々から支持を集めています。スターバックスが全国出店後、完了した日、スターバックスコーヒーが沖縄になかった頃、何度かこの番組でも紹介した覚えがありますが、

して、その帰りとか、あとはドライブ途中にドライブスルーができるのが、厚木内にあるスターバックスの、特徴となりますので、ドライブスルーをしながら、最低月に1回、スターバックスコーヒーの、甘い飲み物を飲むのが、私にとってご褒美の一つなんですね。はい。が、スターバックスが、日本全国、すべてに店舗を構えたとなります。さあ、それから、5月23日、今日は、お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日生まれたあなたの誕生花、ご紹介いたします。誕生花は、ジャーマンアイリス、別名ドイツアヤネ、花言葉は情熱、燃える思いという意味があります。今日は何の日？雑学トリビアでした。

24日、次はゴルフ場記念日。ゴルフ場記念日というのは1903年明治36年5月24日日本初となるゴルフ場神戸ゴルフクラブがオープンしたことにちなんだ記念日です。日本初となるゴルフ場はイギリス人貿易商のアンサー・ヘスケス・ブルーム氏が同じ外国人仲間との社交場の一つとして造成したもので、開業当初は外国人専用だったため日本人は利用することができませんでした。そのオープンからおよそ2年後となる1905年明治38年頃から日本人も同じゴルフ場が使えるようになり、初めてゴルフをプレーしたのもこのタイミングだと考えられています。また日本人が日本人のために作った最初のゴルフ場は1913年大正2年に井上淳之介氏らによって東京都駒沢に作られた東京ゴルフクラブだと言われています。それから今日は伊達巻きの日、魚のすり身を使った卵料理の一種。

だ伊達巻という名の由来には、他にも伊達巻という婦人用のワックの帯に似ていることからその名がついたという説や、普通の卵焼きよりも味や見栄えが良いことから豪華さやシャレしていることを意味する伊達に由来するという説もあるそうです。面白いですね。今日は伊達巻の日。さあ、それから5月24日、今日はではなく明日が、失礼しました、5月24日、明日はこういう日でもあります。金髪の日。キノコを還元事業を行っている会社が5月24日2013年にテレビ CM で初めて金髪、その言葉を全国に発信したことにちなんだ記念日。金髪というのは、腸内にキノコをはじめとした菌類を取り入れることで腸内環境を整えること、菌類を取り入れることで腸内の善玉菌が増す効用があると言われています。5月24日、今日は何の日、雑学トリビア紹介しています。さあ、それから明日は5月24日起こった出来事というのが、リリーさんの羊が発刊ということで、セラ・ジョセファ・セイルスによるオリジナルの日。リリーさんの羊が1830年5月24日にボストンの出版社から発行されました。著者が実際に体験した出来事をもとに書かれたこの歌、発刊されるやアメリカで 大人気となり、その作品がメロディーをつけた童謡として世界中に広く出渡っていくこととなりました。1877年12月6日、トーマス・エジソン氏が発明した飛行機に初めて録音された音声がベリーさんの羊の一節だったとされています。飛行機に録音されたことが大きなきっかけとなり、世界的に知られる童謡の一つとなったベリーさんの羊、日本でも1900年代に入ってから訳されたものがラジオに流れ始め、全国的に知られるようになりました。今日は何の日、雑学トリビア明日バージョンとして紹介しています。さあ、それから明日5月24日お誕生日を迎える皆さん、誕生日1日前ですね。今日生まれたあなたの誕生日です。誕生日は失礼しました、明日生まれる、生まれるじゃなくて明日生まれる方もいますよね。そして明日誕生日を迎える皆さんの誕生日はスズランです。花言葉は希望、純愛、幸福の幸い、溢れ出る美しさという意味があるそうです。明日は何の日、雑学トリビア紹介いたしました。本日、録音放送でお送りしています。

事務局は、今月5月下旬から来年9月上旬にかけて、1年4ヶ月です。国道331号の富津口米から

ガイド、そして指導196号や197号の利用を呼びかけています。今月下旬から25日からということは、あさって月曜日からですね、皆さん沖縄タイムス月

さあ、この時間は沖縄アウトレットモールアキリナーの情報をご紹介いたしましょう。ご紹介するのはアンパーストアより期間限定セールのご案内です。5月20日から6月2日まで対象製品が最大 45% オフになるアウトドアフェアを開催中です。対象製品が最大 45% オフになります。キャンプやバーベキュー、これからのアクティビティシーズンに大活躍のポータブル電源やソーラーパネルをはじめ、アウトドアでも高音質を楽しめる防水スピーカーなど、これからの季節に最適なアンカーグループ製品が対象の期間限定のセールです。アンカースターでは大型製品をご購入のお客様へ国内に限り送料無料で全国配送させていただいています。この期間に1回アンカーストアへ足を送りお運びください。続いてロゴスショップより2550番ロゴスショップ、5月24日明日までメイプルフェスタを開催中です。期間中は

沖縄店ではアメロンキャンペーンを実施しています。期間中、雨の日、雨の予報の日、商品を2万2000円以上お買い上げのお客様にファブリックバッグをプレゼントいたします。定価品、セール品ともに対象です。ぜひこの機会にショッピングをお楽しみください。続いて日本最南端のインポートセレクトショップモンテルボから、いよいよマリンアクティビティを本格化してまいりましたね。ダッシュガードや移動アイテムの準備はもうお済みですか？モンテルボではただいまウノピューリラックスの新作ダッシュガードやムータマリンの最新アイテムがずらり入荷中です。またアミパリス、ケンゾー、バイスリー、アーテイセイなど話題ブランドの春のアイテムも盛りだくさん。九州沖縄エリアでは最大規模となるインスクエアなどオフィシャルアウトレットも絶賛大展開中です。世界中の誰よりもおしゃれになること間違いなし。ぜひこの機会に顧客番号730番、日本最南端のインポートセレクトショップモンテルポまでお越しくださいませ。沖縄商店から、沖縄の魅力を身近に感じられるガリウッシュウェアを販売しています。ヤンバルの森に暮らす生き物たちを親しみやすいポップなタッチで描いたデザイン、迫るハコガメやヤンバルクイナなど沖縄ならではの生き物たちが小さく

の光を受けて咲くハイビスカスを散りばめた華やかなデザイン。鮮やかな花びらを柔らかいタッチで描き、夏の沖縄らしい明るさと軽やかさを表現した一枚です。色彩は強すぎず、日常に取り入れやすい上品な印象。観光で訪れた方にも地元の皆様にも普段使いしやすい落ち着いた雰囲気に仕上がっています。旅の思い出に、そして毎日の装いにぴったりの一枚をお選びください。以上、沖縄アウトレットモールアシビナー情報第2弾お送りいたしました。さあ、続いて

は色合わせマスキングタイムムーンウカーのアゴロモ伝説をご紹介いたします。昔々色合わせのジャナに奥間という男がいた。ある日奥間が畑の帰り手足を洗うためにいつものようにムーンウカーに木の枝に美しい着物がかかっている。見ると、浜ではこの世のものとは思えない綺麗な娘が水浴びをしていた。奥間

かに隠してやったのかと、蔵の中を探して羽衣を見つけた。そして天女は子供たちに別れを言って天に登っていった。

さて、沖縄アウトレットモールアチビナーの向かいにあります西ハウスでは、暑くて長い夏にぴったりのサマーバッグが入荷しています。今すぐ使えるアイテムをぎゅっと詰め込みました。男女ともベビーサイズ80センチからキッズサイズ130センチまで取り揃えております。2階ミキハウスまでご来店をお待ちしています。続いてパーレーゴルフより冬の時期でも快適にゴルフを楽しめるレインウェアが登場しました。雨の日はレインウェアとして、風の日はウィンドブレーカーとして、雨の強い日には長袖、晴れの日は普段着として、365日いかなる季節天候であっても組み合わせ自由なラインナップ、耐水性5級の最高レベルに加え、薄くて軽くファントム特有の機能性を搭載、一度着ると取り込んでる、ハーレー、そのゴルフでレインウェア、ぜひ試していかがですか。他メンズゴルフウェアも豊富に取り揃え、 50% オフと

介いたします。 RBB から毎回ご好評いただいております衣料品回収イベントを開催中です。不要になったお洋服1点につき300円オフクーポンと交換いたします。お洋服は RBB 以外でもお持ち込みいただけ、クーポンは当日から利用可能に。一部回収できないアイテムがございますので、詳しくはスタッフまでお声掛けください。以上、沖縄アウトレットモールリーダー情報でした。ビバ、ビバパラダイス。この番組はレッツ遊び場沖縄アウトレットモールアシビダーの提供でお送りいたしました。番組の担当は FM テレビの平田千春でした。来週30日土曜日は生放送でお送りいたします。どうぞ来週もまたこの後もラジオは 83.2MHz FM と読みお付き合いください。さて本日エンディングの方は番組録音放送ですということでご案内をしたところ、メッセージを先にいただいていました。ユーチューブさんありがとうございます。そのユーチューブさんからのメッセージですが、5月23日はスターダストレビューメンバーの根本さんの69歳誕生日ということで、夢伝説リクエストしますといただきました。こちらの曲、今日はその曲を聴きながらエンディングといたします。また本日メッセージリクエストを寄せていただいた皆様、大変申し訳ありません。また来

今週もやってまいりました。こちらはアウトレットモールアクリナープリーゼンツユーチューバーワールドの時間です。先日東京と大阪でトラックショップを開いたんですね。よく地方のワークショップ

参加していただきたいと思います。楽しみに。今週1曲目、オーストラリア。

タイにあるワットカバーのビーフガネーシャがありますけれども、そのビーフガネーシャってどんな風に、願いを

ってくれたのはまさにその海外では、ね、

ことを伝えて、その方が今経験していることをこれからの未来にどんな風に生かしていったらいいのかっていうことを、まあ、僕から提案するだけなんですけれども、まあ、あの N さん、僕ね、あの鑑定を通して出会えてすごく良かったし、 N さんもね、すごくなんかいいと思います。先週見せてもらって

何やってるの？何やってるの？

コンタクトあって話してるとね、いろんなこう偶然が重なってきて、今日まさにこの瞑想の話題をしているときに瞑想のアドバイザーの方がラインが入っている、とても不思議なタイミングで

の好きなのはタイトルはサンプロっていうね、なんだろう、まあ曲を書けないと思いますけれども、これが非常にあの落ちてくる曲で、非常に印象的に、あの印象が良くて、よくね、見なくてもね、あの曲調が、あれもこう余裕のある感じの曲調でした。聴いてもらった曲はシャンテルで、バレンシン・モーター。曲調の意味はバレンシン・モーター。

今の

ッセージを伝える価値は非常にあるなって思った時に、僕のスイッチ

簡単に

をお知らせします。この時間は毎週木曜日午後2時に放送していますくるみのビタミンラジオの再放送をお送りします。

5月21日木曜日、再放送をお聞きの方は5月23日土曜日、くるみのビタミンラジオ始まりました。皆さんこんにちは、くるみです。流れていますのは今月のオープニング曲、 G.I. オレンジのサイキックマジックです。約1時間最後までお付き合いくださいね。

便数特集をお送りしている今日この頃ですが、今日は夏休み、5月10日に開催されたキョンキョンの特集をお届けしようと思っています。出かけられた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。永遠のアイドルですよね。今日はバッチリ特集しますよ。ではその前にリクエストを一つご紹介いたしますね。ラジオネーム谷の甲田さん、くるみさんこんにちは。うちの自閉症児ダウン症、二人ともとっても元気ですよ。最近は調子が良くて私もウキウキしています。くるみさんのお子さんはいかがですか？そうですね、私の子供は自閉症の娘がいるんですが、先週告知した通り、今週の月曜日に美容室に髪を切りに行ってきました。美容室デビュー最高でした。頑張ってくれましたよ。ちょっと先生って涙が出ない感じのね、泣きかけだったんですけれども、ちょっとこう、やっぱり髪を解いて髪を切りますよね。その時にちょっと手が上に上がっちゃって、ハサミを止めようと、美容師さんの手を止めようとしてしまう仕草があるんですが、主人が両手を押さえてくれて、無事髪を切ることができました。ちょっとイメージと違う髪型になってしまったのが残念だったんですが、まあ、これも一つの勉強ですね。学習します。美容室デビューできたということで

一つクリアしました。いつまでもね、私が切っててもしょうがないので、家族から話していかないといけないなと思って今回頑張りましたよ。皆さんも、お子さんが美容室デビューできない子とかいらっしゃると思うんですけれども、えいって言っちゃってやってください。どうにかできるもんです。私の娘ができたんですから、どなたでもできると思います。はい、ではリクエスト曲いただきましたのでお送りしますね。山下達郎でEndless Game。

出ました達郎でエンドレスゲームでした。ではケンちゃんの曲お送りします。小泉今日子で夜明けのミーン。なんてったって愛してる、あなたに会えてよかった。木枯らしに抱かれて優しい雨5曲

届けしたのは小泉京子で夜明けのミュー、なんてったってアイドル、あなたに会えてよかった、木枯らしに抱かれて、優しい雨、5曲続けてお届けいたしました。今回のツアーのファイナルを迎えた沖縄公演、私も行きたかったなと思います。皆さんで受けられましたかね。いつまでも可愛いですよね、キョンキョン。では続いての曲は学園天国、ザ・スターダストメゴリー、大和なでしこ七年月、迷宮のアンドローラ、

お送りしたのは小泉今日子で学園天国ザ・スターダストメモリー大和なでしこ一ヘムレ迷宮のアンドローラ当て姿のミラーの爪はちょっとお届けできなかったのでおさらい中おかけしますね。ただいま流れてるのは今月のエンディング曲 I love you さよならチェッカーズです。くるみのビタミンラジオでは医療、福祉、育児のこと、日常のたわいもない話など話していきたいと思っています。難しく考えずにお気軽にお問い合わせくださいね。またリクエストも受け付けておりますのでお問い合わせください。先ほどリクエストが届きましたね。おかけしました、川島愛さんの旅立ちの日に。ガラス越しにリクエストしてくださってありがとうございました。こういうの嬉しいですよ。リクエストはFM とよみのホームページからコンタクトを問い合わせた番組へのメッセージからリクエストできます。お待ちしております。

0: FM とよみが午後4時をお知らせします。
1: 時刻は午後4時を回りました。毎週土曜日のこの時間はお宅は毎日残念会をお送りしていますが、本日はお休みのため代わりに音楽をお楽しみください。

理センターが午後5時をお知らせ。

皆さんこんにちは。5月23日土曜日午後5時を回りました。この時間からは和山アイズミュージックショー。

れが何とかではないなっていうのがあるので、あれが5月で終わるっていうことで、課長の恐ろしさを感じているのにも

京に来たのがはるか昔のようなね、そんなちょっと遠い目をしております。でもありがたいことですよね。忙しくいいんですけども、忙しくできることがあるっていうのは本当に

っていうところも見たことがあります。今日も70年代80年代の曲をまとめてみました。まあ、AOR だったりとか、あとは、なんか雨のドライブとかもね、いいんじゃないかなっていう70年代80年代曲を今日は見ていただきたいと思っています。 YouTuber は

る温かいごま油を選びました。ドライエネルギーと温かくて美味しいメッセージを待っているですね。ホテルは全部3万円。

なく、あ、そういう思いもあってやりました。

2曲目お届けしましたのは、インコグニートのフェイス

なと思います。

深かったです。地面から水が出てるっていうのを見ましたね。なので、まあ、ちょうどそこから雨だったんだろうと思うんですけれども、こうなんか建物とか遮られるものがないようなところでこう虹の始まり、地面から虹が出ているっていう、そういう場面を見たので結構感動しましたね。おーって思いますね、まあ、たまたまその朝の朝からまみれたっていうことだと思うんですけれども、虹の始まりを見るとちょっとラッキーな気持ちになりますね。愛の

上で栄養あるもの。

21が、もう言わずもがな、アメリカを代表するシンガーソングライターですね。そのデビューは11歳でございます。ソウル、それから R&B、ポップスの歴史を語る上で本当に欠かせない存在ですよね。このピアノを弾きながら歌う姿っていうのはすごく、印象深いんじゃないかなと思います。彼はね、目が見えないというところでも注目されています。

I just call to say I love you. とか、まあ、本当にいろいろな数え切れないほどの名曲を生み出していますよね。で、彼の魅力といえば圧倒的なメロディーセンス、そして、まあ、グルーヴがいいですよね。で、もう本当にたくさんの曲を出しているので、まあ、明るく前向きな曲もあれば心に寄り添うものもあったり、すごくスティービー・ワンダーと、まあ、私の勝手な曲も知ってるんですけれども、雨の日にスティービー・ワンダーっていうのは結構いいですよね。その中の、ね、雨が特徴的な、まあ、オーバージョイドも今日はお届けしようと思っております。それでは3曲スティービー・ワンダー聴いていただきたいと思います。1曲目は For Once in My Life、そして2曲目は Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours、そして3曲目にオーバージョイドお届けしたいと思います。それでは中盤スティービー・ワンダーの3曲続けてお楽しみください。どうぞ。

お送りしています。6番お届けしましたが、スティービーワンダーの3曲でした。1曲目にお届けしましたのは For Once in My Life、 2曲目は Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours、 そして3曲目は Always Right でした。今 BGM はね、You are the sunshine of my life のこのジャズバージョンで BGM をお届けしてます。これたまたまだったんですけど、偶然のこの曲がリストの中に入っていましたので、あえて BGM を選んだという感じではなく、偶然に本当にこれがありました。面白い。なんていう、もう導かれたように今日はスティービーワンダーだったんだなっていう、ね、気もいたします。まず1曲目、For Once in My Life は、なんか68年になって、本当に今聴いても色褪せない名曲だなと思います。スティービー・ワンダーのエネルギッシュなボーカル、そして明るく弾むようなリズムですね、印象的ですね。For Once in My Life っていうのは、私の人生で、いっぱいですよね、そういうタイトルがついてますけれども、やっと自分にも幸せが訪れたっていう、そういうポジティブなメッセージが入っている、危険なソウルナンバーになっています。そして2曲目は、Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours。これは、日本語のタイトルは、涙を届けてっていうね、なんとも分からない、おしゃれな役だなって思いますね。でも70年代ぐらい の洋楽の放題って面白いですよね。なかなか歩くったりとか、中にはウィンクのもあったりしますけれども、その子供のチョイスとかセンスがあるな

っていうタイトルを私がじゃあ英語のね英語の先生っていうことでしながらの私が Find Field Delivered I'm Yours っていうタイトルと曲の歌詞を見て何が驚くべくこんな素敵なタイトルが作られるかなっていうふうに思うと勉強あるなと思いました。こちらの曲は70年のヒット曲で、アイワの代表曲の一つですね。もうそのままあのタイトルの役訳とすれば、サインドというのは名前を書いて署名して、シールド、シールドというのはシールド、封をしてですね。そしてデリバリー、配達、届けました。で、I'm yours、私が君のものですっていう、そういうタイトルなんですよね。だからまあ手紙なのかな。名前書いて封して、届けるよ、私は君のものっていう、ね、そういうタイトルなんですね。これは何でお届けですか。それが前の愛のすごくあのストレートな、ね、愛のこと愛のメッセージですけれども、このノリがご機嫌でいいですよね、はい、なんかその相手を思うなんていうかワクワク感っていうかね、そういう感じのご機嫌なナンバーだなと思います。そして本曲のオーバージョイドもうね、スリーワンダーのバラードの曲ですよね。最初 の, あのオープニングに雨の音とか水が滴る音がね、こうピャンピャンって入ってるのもすごく印象的な一曲かなと思います。すごく美しいメロディー、それからスリーワンダーの優しい歌声っていうところが心に染みる一曲ですね。でオーバージョイドっていうのは喜びがいっぱいっていうね、そういう、まあオーバーっていうすごい喜びがオーバーしてるってことなので、すごく溢れる喜びっていうタイトルなんですが、このイントロに入ってるねシャンプシャンプこの雨の音と一緒に雨の日に味わいたいって曲だな

であとね1ヶ月近くは飲食店雨の日が多いだろうと思いますので、皆さんもねご機嫌な気持ち

ますね。ガーガー降ってたらスピードもあまり出せないですね。

っていても雨が降っていても音楽って気分が変わるって本当にいいなと思います。音楽の力って本当にあるなと思います。まあ、ということで今日はですね、いろんな曲をお届けしてきているんですが、後半のナンバー、

というのはすごくおしゃれでいいなというふうに思います。さあということで、後半の曲目はメイビー、そして最後の曲はビル・ウィザーズのラブリーです、これも素敵な日になりますようにということで選びました。では2曲続けてお聴きください。どうぞ。

もお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日は結構大人な、ね、感じになったかななんていうふうに思うんですけれども、70年代、80年代

ご紹介したいと思います。ライオネル・リッチ、 Just put some love in your heart Incognito Face the clouds away。 Bobby Caldwell、 What do you want to do for love。2番は Stevie Wonder、 For once in my life、 Signed, sealed, delivered, I'm yours、 Overdrive。 そして後半は Peter Bryson and Roberta Flack、 Maybe。 そして Bill Withers、 Lovely Day。 本日も素敵な楽曲をお届けいたしました。曲名にお届けしましたメイビー、ティーボブライソンとロバート・キャップ。先週はあれですね、 Tonight I Celebrate My Love というね、これをお届けしました。ティーボブライソンのデュエットナンバー結構いっぱいあってですね、どれもロマンチックでいいなと思いますね。大人のデュエットだなっていう感じですよね。すごいシップにしたロマンチックな曲っていうのをつけてくれる曲だなと思います。そして最後にお届けしましたのはミドリーザーズの Lovely Day。 もうタイトルの通りですね、タイトルの通りラブリーな一日に、していただきたい、まあ、そんな週末過ごしていただきたいということで、最後に、この締めくくりとして雨の日が締めくくりにこれがいいかなということで、お届けさせてもらった。曇り空、雨模様っていうのはね、しばらく続くと思うんですが、音楽聴いてね、気持ちを晴れやかにするのがとてもいいんじゃないかなというふうにも思います。ということで、今日もね、素敵なナンバー1番たっぷりお届けしてまいりました。5月もあと1週間ちょっとですからね、皆さん、この1週間大切に過ごして、働き出すのに向けてですね、頑張っていただきたいと思います。それではトワイライトミュージックジャム、来週も素敵な音楽をご用意して皆さんをお待ちしております。来週の選曲もどうぞお楽しみに。トワイライトミュージックジャム、それではまた来週お耳にかかりましょう。ナビゲーターはさとみでした。 Have a nice weekend and see you next week. Bye bye.

Yeah.

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

紹介しますが、ママ友でもあり、私の講座を受講してくださったお客様でもあり、よく沖縄の未来や人材育成などについて語り合う仲間でもあります。本当にビジネスパーソンとしても尊敬する女性でもあります。早紀江さんがスタジオにいらしてくださっています。後ほどご紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。ライフイズラブラジオでは、あなたのライフイズ〇〇を募集しております。人生で大切なこと、欠かせないこと、またそう思ったエピソードなどお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。 FM とよみのホームページ、お問い合わせフォームからタイトルにライフイズラブラジオと記載の上、ぜひお寄せください。FM とよみお問い合わせと検索していただきますとフォームが出てきます。または番組宛てのメールアドレスもございます。メールアドレスは life@fmtoyomi832.com。 もう一度お伝えします。 life@fmtoyomi832.com です。ぜひあなたのライフイズ〇〇、人生で大切にしていること、欠かせないことなどお寄せください。お待ちしております。さて、週末は晴れたり雨が降ったり、まだ梅雨空が続いておりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私は土日もなんか平日と変わらないような日を最近過ごしているんですけど、朝からお弁当を作って、子どもたちの送迎をしてと、平日の延長のような週末なんですけど、まあ普段よりも少しだけ長く寝ていられることはちょっと幸せかなと思ったりします。

い返すとね、20代30代40代と全く違うこう過ごし方をしているなと思ったりしますけど、やっぱりライフステージによって優先順位も変わってきたりしますしね。20代の時は仕事と、もう本当にあとそれ以外は自分のことばっかり考えていれば、まあ、ありがたいことにね、よかった、そういう環境だったので自分のやりたいことを中心に過ごしていたような気がしますけれど、結婚をしたらパートナーが増えていき、そして子供が生まれたら子供たちと過ごす時間が増えていく、そんな中でやはり優先順位は変わっていきますよね。いいとか悪いとかは全くないと思っていて、こうよく価値観の違いで人間関係が難しいっていうお話を聞くんですけど、正しくはその価値観の優先順位が違うだけというふうに言われていたりもしますので、こうね、今自分がやりたいことができていないなとか、本当はこういうことやりたいんだけどなとか思っている、まあ、時期っていうのもあるかなと思うんですけど、ぜひこう自分の中でこう今の私って何を求めてるんだろうみたいな、そんなことをちょっとこう自分で整理しながら、ぜひそれを周りの話せる人たち、まあ、特に家族ですよね、こう話していったりするっていうのもすごく大事なことなのかなと思ったりします。働く女性向けのセミナーなどを担当していると、やっぱりこう誰にも話さないまま自分の中で諦めてしまっている女性も多いなと思ったりするんですよね。なんかこう母親だからこうするべきと思っていたとか、夫に相談しても絶対協力してくれないとかですね、なんかこうそういうふうに話さないまま悩みを抱えてしまっている方も多いのかなと思ったりしますけど、もうこれだけ生き方も働き方も多様化している時代なので、まずね、自分は本当はこんなこと求めているのかもとか、なんかそういうことを誰かに話してみる、表に出してみるってすごく大切なのかなと思ったりしています。日本のこう私たちが小さい時の学校教育の中では、あまりこう気持ちを話す訓練ってなかったような気がするんですけど、でもね、海外では幼少期からどんな気持ち、今どんな風に感じてるとか、それを言語化するっていうのをすごく大事にされていて、それって大人になっても大事なこう内省というかね、リフレクションって言ったりするんですけど、そういう力って言われていたりしますしね。まあ、そんなこんなこうお話もですね、実は早紀江さんと会った時にはよく熱く語ったりしているんです。なので今日もそんなお話もできたらいいななんて思ったりしています。では今日のオープニングナンバーをおかけして、その後に早速私の尊敬するママ友早紀江さんをお迎えしたいと思っております。今日のオープニングナンバー1曲目ですが、ゆずで雨のち晴れるやをお聴きください。

0: 組織と愛の話。今日のオープニングナンバーはゆずで雨のち晴れるやをお聞きいただきました。今日はスタジオに私の尊敬するママ友早紀江さんがお越しくださっています。早紀江さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんにちは。
0: こんにちは。早紀江さんとはね、長女と、うちの長女と早紀江さんのところの長男が同級生で、産後かな、産後、リトミックで多分お会いしたんですよね、一番最初。
1: そうですね。
0: ね、そこから多分17、8年経ちますけど、育児の話だけじゃなくて、割とね、会うとお仕事の話もたくさんね、したりする、なんかこう、熱いママ友。
1: 熱い。
0: そんな風に思っていますが、いろんなお仕事の経験もありますよね。私が出会った時は金融機関に勤めていらっしゃいましたけど、何年ぐらい勤められてました？
1: 金融機関の方は15年。
0: 15年。
1: はい。
0: そうか。
1: 勤めてました。
0: でそれからまた少し転職されて、今は IT 系。
1: 今は IT 系の、ベンチャー企業に勤めてるんですけれども。
0: はい。ね、
1: いろいろ、はい、経験させていただいております。
0: すごいですね。営業職がじゃあ一番長かったので、きっとなんかこう、営業がお好きなのかなっていうのもありますけど、
1: 営業が好きっていうのも人に会うのが好き。
0: あ、そうなんですね。
1: なんか人の話を聞いたり、こうやってこう、熱く語ったりするっていうのが好き。
0: 人に会うのが好きなんですね。こうなんかイメージではいろんな人と人をつなげたりとか、なんかこうやっぱり目の前にいる相手のために何ができるのかっていうことを、その営業職の多分基本なんだと思うんですけど、そういうところを徹底して、本当に相手のためにっていつも考えて動いているっていう、そんなイメージが私の中にはあります。
1: ありがとうございます。
0: ね、そう、それで本当にご縁って不思議ですよね。その同じ時期になので長男と長女それぞれ出産したんですよ。でリトミックで出会ってうちに遊びに来た時に私の家族写真を見て、あれとか言って、うちの夫の顔を見てですね、ちゅうくんとか言って、そしたらなんとうちの夫と早紀江さんが高校の

0: でした
1: っけ。そうクラスメイトでした、
0: っていう、もう本当にびっくり仰天な出会いで、やっぱりご縁ってあるんだなと思いながら、すごくしょっちゅうしょっちゅうね、会うわけじゃないけど、そしたら今度実は長男、うちのね長女と早紀江さんの長男は同じ高校に今通ってるんですよね。今年受験生でね、大変ですね。なので本当にやっぱりご縁ってあるんだなと思ったりします、で今はあれですよね、お仕事しながらちょっと休職されてるんでしたっけ。
1: そうですね、一番末っ子が今年、ピカピカの1年生になったんですけど、
0: はい、
1: 入学して2日目からちょっと息しぶりで、
0: 2日目から
1: 2日目から息しぶりで、
0: そっか、
1: でやっぱり子供のために私に何ができるのかなっていうのを考えた時に、まずは一緒に学校に行って、で授業を受けて、で一緒に帰ってきてっていうのを、まあ、今1ヶ月続けてるんですけれども、やっぱなんだろう、授業を受けて初めて、分かること、例えば授業参観とか、個人面談では分からない、学校のこう現場の課題とか目の当たりにして、この子にすごい今感謝してます。
0: あ、そうなんですね。はい、
1: あの毎日行くのはまあ大変でもあるんだけれども、すっごい学びになってて、でそこからまた私がこれから、何ができるんだろうっていう、こう使命感が勝手にまたその使命感を持ち始めてて、なんかもっといろんなことできるようになって今考えてる最中です、
0: はい、そうか、じゃあ小学校1年生に上がって2日目からちょっと学校行きたくないっていうことになって、今一緒に学校に通って授業を一緒に、
1: ま、
0: 後ろの方から見たりする中で感じていることがあるんですね。
1: そうですね。
0: そうか、なんかこうね、なんだろう、一見なんか大変なことのように感じるけれども、その中からまた何か感じてこう学んで、そしてこの先私に何ができるんだろうっていうところを考えている、なんか本当に早紀江さんらしいなって思うんですけどね、私たちも本当に授業参観とか、あと時々先生方の、あのに向けての研修とか担当することがありますけど、やっぱ一部しか多分分かっていないので、まあ、言える範囲でいいんですが、どんな、なんだろうな、
1: 例えばですね、私ちょっとびっくりしたのが、あのやっぱ日本の教育では一斉教育で、まあなんだろう、まあ、指示をして、でみんな同じことをさせるっていうのは、まあ、聞いてはいたけれども、本当にそうなんだっていうか、ここのやり方だと、個性奪われないかなとかちょっと心配になったりとか、でも子供たち本当に偉いのが、やっぱり言うこと聞くんだよね。で、まあ、その教育もやっぱり協調性とかって、日本のね教育は素晴らしいって、なんか世界からもなんか注目されているっていうふうにも聞いてるので、あ、これが協調性かとか、でもやっぱりあ、ね、片やこう日本の教育ってその個性伸ばせるのかっていう視点で見た時に、やっぱりこう上から押さえつけられている場面をもう結構授業の中で見てて、ちょっとここは個性伸ばすこととはちょっと違うのかなとか思ったりとか、いろいろ考えたりもしますけど、だから本当に何だろう、日本の教育と海外の教育がこう融合したらいいのになってもすごい思います。
0: なるほどね。オランダとかね、多分小学校幼少期の教育って進んでいるのかな。
1: オランダ
0: よく聞くんですけど、テレビとかでも時々特集されてたりするんですけど、もう本当にそれこそやっぱ個性を尊重する教育で、子どもたちがカリキュラムも、あの授業何を受けたいかも全部選ぶし、基本的に先生たちが何かこう教えるというよりは、だからコーチングベースですよね、どうしたいとか、次はどうするとか、やっぱり問いかけてなんか自分で考えさせるっていう、これ本当に少し前にテレビで特集してたのを見たんですけど、そっかっていうのを見て、それもそれでなんかこういいなと思う反面、なんかこう本当ね、早紀江さんが言うようにこう融合したらいいのかもしれませんね。ちなみにお子さんはなんかこう行きたくない理由とか言うんですか、自分で。
1: 多分ね、枠にはめられてるのも、はめられるのも、多分元々もう気質的にあるのか、そういうのが好きじゃないっていうところもあれば、やっぱり先生がこの上からこうバンって言われることに慣れていないというか、まあ、そういったのも一番の原因なのかなとか、でもあんまり原因には突っ込んでないです、私が。
0: あ、そうなんですね。

0: そっか、うん、日本沖縄もかな、あの 不登校多いって多いんですよね。
1: 多い、うん、やっぱ聞きますもんね。大変だなと本当に。
0: 本当ですよね。
1: 私長男を右脳教育で育てて て、うん、はいはい、で次女が今4年生で、うん、モンテッソーリ教育で育てて て、うん、で一番末っ子が、うん、シュタイナー教育っていうのを、うん、の幼稚園に、まあ、通わせてて、うん、で自分自身もあの通信講座受けて、うん、でいろいろこう家でミックスさせたりして、うん、あのなんかこう子育てに生かしてるんですけど、うん、やっぱそういう海外の教育を聞いてると、うん、なんかやっぱりこう日本の教育だけに、うん、まあ、こだわるじゃないけど偏るのも良くないかなとかっていうのが、うん、まあ、私の中で今思ってて、う
0: ん、なるほどね。本当に育児とほら仕事の両立って何でしょう、まあ、永遠の課題というか、うんうん、子どもたちがね、うんうん、うちの子たちも今17歳18歳になっても、うん、やっぱりまだうちはねまだ手がかかるんですよ朝起きれないとかね、うん、だから子どもたちのこう成長過程に合わせてこう課題ってつきものだなと思うんですけど、うん、なんかこうも、まあね、今さきえさんはお仕事こう、うん、お休みしながらちょっとお子さんのサポートできてると思うんですけど、うんうん、その育児と仕事の両立って考えた時に何かこう思うこととかあったりしますか？
1: なんかね、私、うん、やっぱ女性の本当の仕事って何だろうっていうのを考えたことがあって、うんうん、でやっぱ女性の、まあ、女性に生まれたからには女性としての役割があるだろうっていうのを追求して考えた時期に、うんうん、子育てが一番女性にとって重要な仕事なんじゃないかなって、うん、なので仕事は二の次、もともとやっぱ仕事人間だから仕事めちゃめちゃ好き、うん、だけどやっぱり子供が2人3人つ、ね、うん、増えることに、うん、やっぱりそうじゃない、さっきも船井さんが言ってたけど、うん、優先順位も変わるし、うん、で変わった中で自分が求めてるものがだんだん分からなくなってきて、
0: うん、あ、分からなくなった時期があったんですね、うんうん
1: う
0: ん、
1: 自分がやりたいことと子供たちのやりたいこと、うん、優先順位が分からなくなって、うん、自分何したいんだろうって思った時期に整理した時に、うん、その女性の本来の役割って何なんだろうって、うん、そこで子育てっていうのに行き着いて、だからやっぱ今子育て優先。
0: そうなんですね、うん、それは長男さんが何歳ぐらいの時ですか？
1: ね、いや長男の時はね、うん、仕事人間だったのでもう本当に今後悔してるぐらい
0: そうなの？
1: 1歳から保育園に預けて、もう一番最後に迎えてっていうぐらい、うんうんうん、仕事をしてて、うん、それが普通で、それが楽しかった、うん、自分の仕事が楽しくて、うん、でもやっぱりその時に関われてなかったっていう後悔もあったのが2番目が生まれた時、うん、初めここまで関わってなかったの、長男のこと、もう育児のこと全く覚えてなくて、
0: 本当そうそう、でも確かにな、私も近いしところがあるかもしれない
1: いや、花ちゃんもっとでしょ、
0: いやいやいや、
1: 経営もしてるし、
0: いやいや、なんかでもそういうのもなんかひっくるめて、うんうん、なんだろう、今なのかなって思ったりするっていうか、さきえさんもね、もともとお仕事好きなの私も近くで見ていてわかるし、本当、うんうん、バリバリね、うんうん、働いてたもんね
1: 好きだったね
0: でも2人目の時にそう思ったんだね。
1: そう、育休に入って初めて、うんうん、あ、そう、女の子だからかな、その女の子を7日に授かった時に、私女の子に教えるものが全くないと思って、まあ、なんならその食事はよしけいのあれにこう宅配に任せてたし、10年ぐらい任せてたし、女の子に料理も料理さえ教えることができない、なんか私仕事だけじゃなくって、うん、この女性として何やってきたんだろうみたいな感じのことを思った時に、そこから料理教室に行きとか、
0: いろいろ
1: 家庭を見るようになりましたね。
0: なるほどね、まあ、いろんな考え方や多分いろんな価値観があるから、なんかこう何が正しくて何が間違えて私はないと思ってるんですけど、さきえさんはさきえさんの中でその1人目を育てた後、そして2人目の経験の中でこう感じて、自分の中で多分こうね、途中ほらさっきあの価値観が分からなくなったって言ってましたけど、でも整理したんですもんね、やっぱりね、その整理した中でやっぱり自分はこれって、その自分でそれをこう見つけて自分で納得できるかどうかがすごい大事だと思うんですよ、うんうんうん、だからやっぱりさすがだ なと思うし、そのなんだろうな、うん、その整理をできていないまま

0: こう日常に忙殺されて、こう本当によくわからない状態がもう10年20年と続いて、気づいたらあら育児が終わっていたってね、なんかそういうふうにこういう場合ももしかしたらあるのかなと思ったりするので、自分で整理するっていうのはすごい大事ですよね。ちなみにその価値観が分からなくなった時はどんな感じで整理したんですか？
1: あ、やっぱりさっき金井さんも言ったように、うん、自分が求めているものを、うん、なんだろう、私の場合は講座かな、講座、うん、東京に結構、うん、セミナーとか行ってたので、うん、そこでの学びがすごい深くって、うん、自分の上質世界っていうのを掘り下げていくワークとかもあって、うん、それがあったから、うん、今があるかな。うん、
0: 自分自身のことをやっぱり自分で確認していくっていう、うん、そういう時間を持ったってことですよね。なるほどね、大事ですよね。でもそういう時間が育児しながらとでも持てたってことは、やっぱり旦那さんとも話してたってことだったよね。
1: いや本当主人には本当に、うん、あの協力してもらってばっかりで、うん、だから私がその3日間の東京のセミナー、うん、もう沖縄からだから前後、うん、全泊紅白が必要で、
0: うん、そうですよね、
1: それも全部受け入れてくれて、ね、長男が1歳の時から私、うん、東京通ってるので、うん、そうね、
0: そ
1: お金もかかるし、
0: ね、はい、沖縄から学びに行くのは大変ですよ ね、
1: でもやっぱり価値はあるなってすごい思って、
0: うんね、なんかそう、私今その結婚相談所事業もやっているので、
1: う
0: ん、
1: そうでしたね。
0: やっぱりその夫婦のコミュニケーションってやっぱ人生をすごいなんかこうに影響を与えると思っていて、うんうん、実際やっぱりそれで悩んでる人もたくさんいるし、うんうん、なんかちょっとそ、あの今日ね、このあと1曲、このあとリクエスト曲をおかけした後は、うん、ちょっとその早紀江さんの夫婦のコミュニケーションを聞いてみたくなっちゃいました。はい、では早紀江さんからのリクエスト曲1曲目をおかけしたいと思います。モンゴル800で小さな恋の歌をお聴きください。

0: ゴル800で小さな恋の歌をお聞きいただきました。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、今日は生放送にてお送りしております。スタジオには私の尊敬するママ友早紀江さんがお越しくださっています。今早紀江さんのねお友達が聞いてるよって連絡くれたんですよね。ああ、そうなんです。嬉しかったです。わかりませんがありがとうございます。
1: 何々さん、
0: ありがとうございます。嬉しいですよね、はい、聞いてるよって言ってくれたら、うん、はい。でまあそうですね、早紀江さんは、まあ、バリバリお仕事をしている時期もあり、そして、まあ、お子さんのね、今3名お子さんがいらっしゃるんですけど、2人目のお子さんを産んだ時にこうちょっと自分の働き方とかを見直す時期もあったりして、うん、で、まあ、東京に学びに行ったりこういろんなね活動をする中でやっぱりこう欠かせないのが家族、特にやっぱ旦那さんとのコミュニケーションってすごい多くの女性が悩んでると思うんですけど、なんかどんなことを工夫されてるんですか？
1: また工夫というのは工夫は多分ないかもしれないんだけど、うん、東京で学びに行ってる時に、うん、自分が求めてるものを、まあ、掘り下げるワークをしていった時に、うん、ふとあれ私自分が求めてるものはもう全部叶えていってるぐらい、うん、やりたいことをやってきた人生なんだけど、ふとあれ主人が求めてるもの私叶えてあげられてるのかなって思った時に、うん、めっちゃ反省してめっちゃ号泣したんですよ。あれって本当に私好きなことやってもらってる、うん、させてもらってるけど、うん、なんか彼はどうなんだろうって、うん、思った時に、うん、やっぱりこの彼が求めてるものを、うん、叶えてあげようっていうのを少しずつ思うようになって、うん、まあ、だから多分東京にも行けているのかなとか、うん、今でも預けてお友達と飲みに行ったりもするし、うん、まあ、そういうコミュニケーションがあるかって言ったらどうかな、まあ、子供のことを話すぐらいだとは思うんだけれども、やっぱお互い好きなことはしてる、うんうん、だから私も彼の好きなことにはあまり干渉しない、うん、そういうところは
0: 程よい距離感というか、
1: そう、ね、距離感大事かなと思う、うんうん、あ、いい、そう、距離感と思う。
0: でもお互いやっぱり尊重していて、うんうん、お互い大事に思うから、まあ、そのね距離感も保てるんでしょうしね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうかもしれない、うん、
0: やっぱ干渉しすぎないってすごいやっぱ大事ですよね、
1: うんうん、そうか、うん、
0: それこそそのお子様のことは、うん、子どもの教育方針とかは話したりする、うんうん、します？
1: 教育方針、まあ、基本、うん、なんかこう私に任せてくれる。でもやっぱり長男は男の子なので、うんうんうん、男の子の教育は私は主人に任せてっていうところがあって、うん、やっぱ男の人の役割と女性の役割ってあるよなって、うん、子育てをしながらでも思う、うん、
0: なるほどね、うん、確かにね、そっか。なんかこう例えば長男、その息子さんの教育方針に関して、うん、って思うこととかない？
1: 基本私たち夫婦はやっぱり子供たちが、うん、やっぱ子供たちの個性を伸ばすっていう、うん、方針は全く変わって2人一緒で、うん、
0: 一緒なんだね、
1: うん、だから子供たちがやりたいってことには全力で応援するっていうスタンスが子育ての共通のものかも、うん、
0: 素敵ですね。
1: 自分たちが、うん、ああいうふうに愛がいいんじゃない、これがいいんじゃないっていうんじゃなくて、もう子供たちがやりたいことを聞くっていうスタイル、うん、うちの子育ては。
0: そっか、じゃあ旦那さんも割とこう早紀江さんと同じように、まあ、コーチング的な関わりっていうか、
1: うん、そうかもしれない、
0: うんうん、お子さんにしているんですね、うんうんうん、旦那さんももともとそういう部分があるんですか？
1: 旦那はね本当神様みたいな人で怒ったこと見たことないし、
0: そうなんだ、なんか

0: こういう包容力っていうのかな、うん、なんかすごい私に合ってるよねって感じ、私は彼じゃないと、うん、やっていけないと思う、
1: うん、ぐらいでしょうね
0: ですよね。そうだから本当感謝してる、
1: そっか、うん、やっぱり共通で大事にしているところはきちんとこう確認してるっていうか、うんうんうん、あの個性を尊重して育てていくっていうその共通認識があるっていうのはすごいやっぱ、ね、大事だし素敵ですよね、うん、やっぱり組織作りするときも一緒じゃないですか、うんうんうん、家庭もねチームですからね、
0: 基本だよね家庭がね、
1: 本当ね、そっかそっか。で今はそのなんだろう、一番下のお子様の学校に通うサポートしたりしながら、なんだろう、今後こんなことちょっとしてみたいなとか、なんかあったりするんですか？
0: なんかやっぱこう沖縄だけじゃなくって全国的に不登校がこう増えてる世の中で、でうちの一番下はこう聞いたことあるかな、 HSC って言ってハイセンシティブチャイルド、要はまあ普通よりもちょっと敏感な子、繊細さんって言われている子のことを HSC っていうんだけども、不登校のうちのまあ半分はその HSC っていうふうに今統計が出てって、うん、私授業を見てて思うのは、やっぱりなんだろう、 この授業じゃなくて違う環境ならすごい伸びる、だけどもこの環境にたまたまその HSC の子が、あの馴染めない、だから今発達障害とか、あの特別支援のクラスが小学校も中学校も増えているように、その HSC のクラスがあればいいじゃんみたいな、
1: また違うんですね。
0: 違う、全然違う。
1: 発達障害とかと HSC はまた違うんだね、
0: HSC はその発達障害ではなくて普通に生活は普通なのよ、ただなんてこ うるさい音になれなかったり、この大勢の人数がちょっとビクビクしたりとか、発表するのがちょっと苦だったりとかっていう、本当にもうちょっとのことをなんだけれども深く考えるタイプっていう感じ、だからまあ生きづらいではあると思う、だけどその子たち同士が集まるクラスがあれば、その子たち同士の意見の交換とかそういうこともできるはずだし、まあ、私もそうだったけど、このやっぱ小学校の時って発表するのめっちゃ苦手で、当てられるのも苦手で、そんなのを私も経験してるから、だけどやっぱりね、お金ちゃんと1対1だったらこう話せるしとか、そういう環境さえ
1: 環境、ね、
0: 変えれば、まあね、作ればこの子たちも生きやすくなるし、この不登校も減るんじゃないかなとか
1: 確かに
0: って思っています。
1: 今その、まあ、県内にはその HSC の子どもたちをサポートするような機関はあったりするんですか？
0: 機関はなくて、うちの学校がたまたま、沖縄に5校だけ、その HSC に特化するではなくて、教室に入れない子たちがワンクッションを、置くための教室があって、でそこの教室は、県内に5校しかなくって、で那覇市内には2校しかなくって、でたまたまうちの子が通ってる小学校がそのクラスがある、だけどそのクラスっていうのは、通常のクラスに生かすためのクラスなわけ、だけどこういう子たちってそこじゃないんだよね、そこに行けないから不登校になっちゃう、
1: ああそうだよ、そうだよね、
0: そう、だからその子たちだけのクラスっていうのが必要だと思ってて、だから私この1ヶ月授業まるまる見てて、やっぱりこの子たちに必要なクラスがあるよなって思いながら、だから最初ね、今週本当今週 PTA の集まりが初めてあるんだけど、校長も教頭も、多分来る集まりで、ちょっと校長と教頭にプレゼンさせてもらって、私ちょっとボランティアで入りたいですって、ちょっとボランティアで少し様子見させていただいて、でたまたまこの岸ぶり、この私の小学校、あの主生子が行ってる小学校の岸ぶり、不登校の5人中、2人がモアイメンバーの子供なの、めちゃめちゃ近いです、そうだから近い子供たち、で私の周りめっちゃ多くって不登校の子を持ってるお母さんが、なんか私勝手に使命感また持ってしまって、なんか私やることあるよなって、それで私がその最初にそのボランティアで入って、私が今までその東京で学びに行ったこととか、自分がその自分の子供を3人違う教育の仕方でやってきたもののそのメリットをこう、なんていうか

0: 融合したやり方をして、うん、この子たちが学校に来るようになれば、うん、先生たちの負担も減る。
1: そうね、本当ですよね。
0: それが減ったら、うんうん、まあ、不登校が減ることは学校の功績にもなる。
1: ああ、そうなんだ、
0: うんうん、なると思う、うん、だから最初そのボランティアで入って、うん、その成功事例じゃないけど、うん、を出せば、うん、まあ、この学校だけじゃなくて、うん、その行き渋り不登校がいる学校に、うん、なんかこうメッセージができるんじゃないかなって思っています、うんうん、
1: なるほど。いや、今じゃあ一番下のお子さんをの生き、まあ、しぶりをきっかけに、うんうん、あの自分が得た情報とか、うん、もっとこうだったらいいなっていう世界、うん、それからこれまでね、うん、たくさん本当に学んできていると思うので、うんうん、そういったものを融合させながら、うん、この先、うん、あのまたこんなことやりたいなっていうところがちょっとこう見つかってきているというか、うん、っていう状態なんですね。
0: なんか点と点が線になるってこのことかなって思ってる、うんうん、
1: 何がきっかけでこの先の未来につながるかって分かりませんもんね、うん、それはこう大人も子供も一緒で、うん、だからやっぱりこう目の前に起こることにやっぱこう真剣にねいつも向き合ってる早紀江さんだからこそ、きっとその何て言うの、今思ってることがお子様にも伝わってるでしょうしね、
0: うんうん、ね、
1: さっきもね、うん、頑張ってって来てくれてましたしね、うんうんうん、そう一個一個の姿をね、やっぱりお母さんの姿を見ながら感じてくれていることきっとあるでしょうしね、うん、そっか。でも本当ね、なんか、うん、なんだろう、いろんな、まあ、生き方がもちろんあるし、いろんな子供たちもいるし、でもなんか日常に忙殺されてると、それこそうちの娘もなんか朝起きれなかったり起きにくかったりするんですけど、なんかそれをこうその状態を丸々まるっと受け止めて、いいよって言ってあげられない自分もいたりして、やっぱこうどうしてもこの学校に行きなさいって言ってしまうとか、なんかそういう葛藤もなんか抱えてる親御さんいっぱいいるんじゃないかなって思ったりする。うん、それはね、どうするのがいいんだろう ね、
0: ね、 そうね、そう、私の場合はたまたま仕事も休める今環境にあったことと、ね、学校、うん、だから私みたいなこのフリーで動ける人が何かこうやらないといけないのかなっていう感じ、うん、同じクラスに同じその生きしぶりの子がいて、でこのお母さんやっぱりまた30代で働いてて、で毎日この子泣いてるんだよね。その姿見ながら私もこう過ごしてるけど、だけどなんだろうね、仕事行かないといけないしね、うん、それもわかる
1: ね、
0: うん、だけど毎日ほんときつそうで、
1: いやそうだよね、
0: だから動ける人が動ける時に動けばいいんじゃないっていう感じかな、
1: それも本当に一つだし、やっぱりこう企業の側もね、そのいろんな事情、それこそライフのところでみんないろんな事情を抱えてるってことを多分話せる機会がないんですよね。よっぽどのことがない限り、
0: 当事者じゃないとね、難しいよね。
1: なんかこう、何々休業を申請して、こう例えば育児休業とか介護休業とかいうのはあるけど、そうなかなかこうこの看護休暇とかいうのもこう限られていたりね、でなかなかこういう状況なんですってこう話せないまま、やっぱりこう悩んでいる親御さんもすごい多いんじゃないかなと思うので、子どもたちのそういう場作りっていうか、そこをサポートしながらも、なんかこう早紀江さんが行動することで、きっと困っている親御さんたちのね力にもなるんだなって思いました。ね、そっか、なんかね、貴重なお話本当にありがとうございます。私も勉強になりました。
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、ではちょっとここで2曲目のリクエスト曲をおかけしていきたいと思いますが、SG で僕らまたをおかけしたいと思います。

0: ブラジオ人と組織と愛の話、あっという間に45分経っておりますけれども、 SG で僕らまたをお聞きいただきました。今日は私の尊敬するママ友さきえさんがスタジオにお越しくださいました。ね、なんかあっという間でしたけれど、最後はいつもゲストの方にあなたのライフイズ〇〇はというのをお聞きしてまして、今さきえさんがライフイズ〇〇というとどんな言葉が思い浮かびますか？
1: 出会いと感謝、
0: 出会いと感謝、
1: もっとご縁と感謝、この繰り返しかなって思います。
0: さきえさんらしい。
1: 涙出てくる。
0: 多分これまで本当にこうたくさんの出会いを経験されていると思うんですけど、なんかこう今パッと思い浮かぶすごい印象的な出会い、まあ、感謝をしている出会いでもいいんですが、何か思い浮かぶものありますか？
1: 本当人って、私自身がやっぱ人で磨かれる、人の出会いで磨かれる。私一番今この尊敬してるのが、重田みゆきさんで、印象表の中の、あの方に出会って、価値観がめっちゃ変わって、今でもたまに連絡取らせてもらってるんだけど、やっぱその感謝で生きてる人、本当貢献と感謝で生きてる人、そういう人になりたいなって。
0: ほんまでか TV とか出てるね、重田みゆきさんですよね。沖縄の公演の時もサポートされてましたよね。
1: そう、私が企画したもん。
0: そうだよね、私も行ったもん、行ってすごい良かったです。元 CA の、ね、方でね。なるほどね。やっぱりこうね、心に残るこう出会いってたくさんあると思うんですけど、その中でもやっぱりこの人と出会えてってね、あると思いますし、大きな出会いから日常の小さな出会いから、いろんなことを日々重ねながら、きっと今の私たちがあるのかなと思ったりしますけどね。ライフイズ出会いと感謝ですね。いや、素敵な言葉をありがとうございます、ね、今日は本当に何でしょう、不登校が多いよっていうのは私もよく聞いていたんですけど、そのこう詳細というか、ね、中身のところはまだまだ知らないことがたくさんで、タイプによって教室を作っていったりっていうこともこれから必要なんだろうし、またこう本当に多様化しているって言われている中でも、本当にね、どうやって一人一人が心地よく生きていける、ものを作っていくのかってね、多分これからますます課題になっていくのかなと思うので、やっぱり自分の実体験って一番強いと思うんですよね。なのでそこで感じたことをまた未来の力に変えていけるといいなって改めて思いました、ね、今日お忙しい

0: お越しくださってありがとうございます。
1: 楽しかったです。ありがとうございます。
0: また来てください。
1: ぜひぜひ
0: そしてまたランチに行きましょう。
1: 行きましょう、
0: はい、今日は私の尊敬するママ友早紀江さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、豊見城市今曇り空ですけれども、今日も雨が降ったり、まあ、止んだりというお天気ですね。5月も本当にあっという間に後半に入りましたけれども、ね、もう来月6月なので今年ももうすぐ半年が過ぎてしまうという、なんかこう毎日本当にあっという間なんですが、一つ一つの出会いを大切にしていきながら、そして最後に早紀江さんがおっしゃってくださっていた感謝の気持ちを持って人生の時間を重ねていけたらいいなと私も思いました。では、この後ですね、もう間もなく3時になりますが、運転している皆様はお気をつけて、そしてお仕事の皆様も最後までですね、お仕事楽しみながら過ごしていただけるといいなと思います。日々いろんなことがありますけれども、出会いを大切に、そして感謝の気持ちを持って皆さん過ごしていきましょう。ではライフイズラブラジオ、株式会社ライフイズラブの代表をしております日賀かなえがお送りしました。来週は、収録放送になる予定です。そして再来週もですね、収録放送になる予定なので、また生放送はしばらくしてからになりますけれども、ぜひまた収録放送もお聞きください。今日も皆様ありがとうございました。

0: 毎週水曜日午後7時からお送りしておりますミュージックライブラリー。今日のこの時間は再放送をお楽しみください。
1: 5月20日リビング放送となった5月23日です。今夜も始まりましたミュージックライブラリーです。ということで、まあね、今日もね、いろんな場でやっていこうかなというふうに思っていますけども、ちょっとね、だからもう本当はね、こうラジオだからめっちゃわーって声張りで、まあそんな大声出すわけじゃないですけど、声にね、躍動感をつけてね、ちょっと食べてないですけどもね、不完全今年ゆずろなぜかこの声だとずっと不調がまあね、続いて、すみません、ちょっと本当に今年はずっとお聞き苦しい放送がずっと続いていて、ちょっと同じようにちょっと途中で突っ込んだりとかする場面もね、ちょっとあって、なかなか申し訳ないなと思いながら、ちょっとラジオって言っていますけど、ちょっと、先週の放送もさっきほどとって、今、どれくらい今の、まあ、喉の調子どんなかなっていう感じでちょっと調整しながらやって、いますけれども、まあ、今日もちょっとこう、お昼とこう、こう間ね、クッションをね、入れて、ね、やって、だからちょっと、普段のミュージックライブラリーのこの、ユーズローらしい躍動感みたいな、ちょっと抑え、まあ、そうすることにちょっと喋りやすくもなるので、個人的にね、喋りやすくなりますから、ちょっとこの躍動感、まあ、ちょっと大変にはなりますけど、でも、まあ、ラジオ楽しいこと、まあ、無理なく、もう無理のない作りに、ね、ラジオもちょっとやっていますから、まあ、そのように台本とかもして、おりますので、うまいな、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。さあ、今日のミュージックライブにもちろん新曲をたっぷりお届けしていきます。そして先週、サンリストでもお届けしたエイルスの新曲も今日、ミュージックライブでオンエアします。こちらもお楽しみに。そして、ブレイクステージシンカッションもちょっとね、無理のない小刻みな形でちょっと今日はいろんなようなバージョンでちょっとやっていこうかなというふうに思っています。では、ミュージックライブラリー始めていきましょう。ミュージックライブラリー、スタート。

改めまして、ミュージックライブラリー、ミュージックバイナリー、ユーズオです。これから1時間、FM トミスタジオが録音エア、収録でお届けしていきましょう。さあ、ミュージックライブラリー、ね、5月8日、ね、この沖縄は梅雨真っ只中、なんか、まあ、収録別、本当に梅雨真っ只中、あれ、多分まだ5月8日、そんな感じかなというふうに、もう、でもこの沖縄、本当に梅雨は圧倒的にね、別で早い。

去年5月からだった、7月の前半ぐらいまで、5月初めから7月の前半半ばぐらいまで梅雨があった、それが擦れないようになって、もうこの時のこの何て言うの、長いなって待てよって思ったことを思い出しました。だいたい1ヶ月ちょっとぐらい終わったりするケースが多いんですけどね、沖縄のって言ってちょっと2ヶ月は少ないなんだよっていうことも、たまに数年に1回ぐらいそういうことがね、起こることがあるわけですけどね、これはちょっと参りましたね、さすがにね、ちょっとね、洗濯物だったりとか、もちろん、雨が恵みの雨っていう方もいらっしゃるんで、だから、みんながみんなね、この天気って、だから晴れだからいいということでもないし、もちろんこのね、水資源っていうのもありますから、天気がね、いいなと、逆に雨が降りすぎてもっていうこともありますし、長く、実績長く続いてしまうとね、またいろんな問題が起きたり、続いてしまうというところでも、恵みの雨っていうパターンもあるわけです、そうじゃないけど、いろいろあると、まあ、そんな感じでございます。さあ、水木だるり、この番組に皆様からメッセージなどぜひ、番組にお寄せください。メールです。muli@fm.com muli@fm.com ファックスは098850-5512 098850-5512です。この番組はハッシュタグタップ muli で投稿してください。あったらタブに入れられている投稿してください。そしてインターネットから全国でミュージックライブラリを聞くことができます。リスンダーでのデータが FM プリをクリックしてください。スマートフォンからはリスンダーでのアプリで FM プリを選択してください。ではオープニングのバトルを届けます。さあ、秋元康さんのプロデュースする新しいアイドルグループのナンバーを届けします。その曲もちょっとこう中毒性のある、ちょっと頭が離れないようなナンバーにちゃうですね。やがて、ではお届けします。7秒のデ

スタートは7秒のレジスタンス by ホワイトスコーピオン。ということでホワイトスコーピオンの7秒のレジスタンスをお伝えします。それは2020年4月15日に入手されたナンバーです。先ほどもお伝えした通り秋元康さんがプロデュース11人のアイドルです。グルメニア11人のフェイスさんホワイトとスコーピオンを兼ねています。

って攻撃的なこの人とかだと妹のこのなんかすごくなんだろうアイドルでちょっと大きいんじゃない

が続いてお届けする曲のまず新曲でございます。さあメンバーの目黒蓮さん主演の映画坂本デイズの時代からも手を取れているナンバーをお届け

ラスはバンバイスノーマンスノーマンでバーンとお届けしました。さあ今回の曲、この派手なトランとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差して迷いや不条理を打ち抜くようなこのスピード感のあるサウンドを表示して今回のこのスノーマンスピードバーンでございますけれども、さあ先ほどもお伝えした通り、メンバーの目黒蓮さんの主演の映画坂本デイズの主題歌に使用されているナンバーです。まあ、この坂本デイズというと映画らしいサウンドにいただいているナンバーでございます。目黒蓮さんね、今ねもうどこ日本での活動、今カナダでね、もう大きな今日本のほとんどいないという歌です。だから歌番組でいうと、そのまま、ベルの姉さんがね、抜けた状態で出たんですよ。最近ちょっと一時的に僕、最初からして、メンバーとして、ね、そのままのメンバーに、そうして出されることが多かったりするんですけど、すごいですね、この状態に。かつて、こう、発表してるというのは、もうすごいなというふうに思います。スノーマンのシンクスパンをお届けしました。この後のクレイクスでシンクスパン。

さあ、ここからブレイクティー文化さんをお届けしていきましょう。トレンドや今だから話したいことをおしゃべりしたり、リスナーと考えたりするステージ文化と、進化するディスカッション、処理でするディスカッション、そんな意味がタイトルに込められています。さあ、今日のブレイクティー文化と、ちょっと以前、YouTube プレミアムライトというあの YouTube の、ね、あの有料サブスクの話をしましたけど、その今、ちょっと続きとなるような今回の話題は、話題でございます。今回の議題はこちら。日本の YouTube のコマ動画。ということで、日本でも YouTube のコマ動画？え、コマ動画なんだよ。そんなタイトルでございます。さあ、このコマ動画というのはどういうものかと、ピクチャーインピクチャーという機能があります。YouTube にはピクチャーインピクチャーという機能がありますけれども、これ今回特に影響を受けたのはモバイルユーザー、いわゆる iPhone。

スマートフォン、もっとタブレットユーザーに関してこの、影響がすごく大きなアップグレードになるんですけれども、さあこのピクチャイピクチャーってどういう機能かということなんですけれども、YouTube 動画を見ようとしてアプリとか起動してその動画を見ようとしますよね。そしたら YouTube がなかった。YouTube を終わらす、終了させるとどうなるかって YouTube の動画も音声も全部取ってますよね。これが今までの YouTube。まあ、無料会員の場合はこの形です。じゃあ、有料会員、プレミアム、もしくはプレミアムライトのユーザーはどうだったかというと、ここで、この YouTube をなんかアプリを終わらすような仕草ね、をするとどうなるかというと、そう、コマ動画できるんです。そう、YouTube の再生が継続されるんです。動画が少なくなる、小さくなって、動画が再生、継続される。これがピクチャーになって、そうすると、あの相手の部分には他のアプリを見ることができる。例えば LINE に開いていくとメッセージ返したりとか、そういうこともできちゃうわけです。これがピクチャーになって、何かしながら動画を見ることができる。で、そんな機能でございます。そう。この機能、日本では、有料会員だけの特権。で、今本当に最近まで YouTube プレミアムのみでした。で、最近になってライト会員、まあ、その前の話が、ライト会員にこの機能が降りつきましたよと。という話がそして今回、さらに無料会員にも、まあ、前回ほとんどのユーザー全員に降りてきた形になったというわけです。じゃあ日本ではという話なんですけど、そう、そう唯一、持ってくるようになったんです。アメリカ。そう、アメリカ以前からこの無料会員に会員ピクチャーをすることができたということなんですよね。で、それが今、日本を含め、全世界にこの機能が、搭載されるということで、もう始まってはいるんですけど、まだ、なので自分の端末では反映されてないという方も多いけど、やってみてもできないという方ももしかしたらいるかもしれない。これがちょっと、今、数ヶ月にね、渡って、広がっていきますよ、ということに、なるわけでございます。さあ、そんなピクチャーに、けどもこの、ねまあ、便利機能がね、とうとうやっと日本でも、ねかつ無料で使えるということでございます。そう、実はね、パソコンとかで以前からこれできたんですよ。パソコンね、できたんですけど、どっちかというとこれ、音声機能がモバイルユーザーってなんですよね、この機能。意外とこう、ありますが、ね、何かしながらね、SNS 見ながら、YouTube 見たいなっていうことは結構多かったと思います。でもやっぱ有料会員結構大変もう800円比較する大変だなという機能が今回無料ユーザーでもね、まあ、降りてきたということで、まあ、そんな話をちょっとこれからねちょっとお届けしていこうかなというふうに思います。今日ねちょっとこのブレーキしていくかちょっといろんなようなでね映像もちょっとこうブレーキしながら本当にブレーキしながらちょっとやっていきたいなというふうに。ではちょっと一旦曲をお届けしていきましょう。ルッセラチームの新曲をお届けしましょう。今回このすごくのハードマスのエレクトリックで攻撃的なサウンドに注目していきましょう。 Cheers Celebration by

ャットワン、セレブレーション、バイ・ルセラフィム。ルセラフィムでセレブレーションをお届けしました。ルセラフィムの新曲でございます。さあ、今回は結構、なんでしょう。ちょっとこう、前作のスパゲッティとして違ってきて、こう、まあ、ルセラフィムらしいこの疾走感なこのサウンド、ダンスナンバー、エクセルスナンバーに違って、今回、新曲でございますけども、あ、このね、リズムね、この曲、最初一般聞いた時の印象と、あとで、ショート動画見た時の印象と一気に変わったんですよ。なんだろう、ショート動画だったら、ショート動画見て、この曲の、なんか、すごさっていうのが、わかりますね。すごくこう、ショート動画見ると、すごくこう、なんか曲で、曲とダンス見ると、なんか、すごく、この曲の印象っていうのが一気に変わった。よくないですか、一気に変わった。なんだろう、そういう意味で、実際に見ると、もう、そうなんですよ。そういったショート動画、うまいなって感じます、見てる方が、うまいなって感じます。ゲームの方ですね、ゲームもすごくうまくて、やっぱこの曲に、その、まあ、踊りとかっていうのを言うことによって、その曲の良さっていうのを一気に、わかるんですよ。実際にそんな、このアーティストが、ゲームの曲を作成されました。ルセラフィムでセレブレーションをお届けしました。さあ、ドイツ政治進化したの今日の議題は、日本で YouTube のコマ動画ということで、YouTube、日本の YouTube のピクチャーインピクチャーが無料で見れるようになりましたよという、そんな話でございますけども、さあ、そんな中、じゃこのピクチャーインピクチャーができたことによって、まあ、見ること、そのまま、こう、何かしながら見ることが、YouTube 見ることができるようになりました。そして、これ、実は、ぎゅって、右とかに、左とかに、右とかにスワイプすると、そう、一旦その動画自体を隠すこともできて、なので画面上では動画がなくて、音声だけが流れているような状況ですけども、実はできます。そうなってくると、じゃあ、今度は、その有料化で YouTube プレミアムと、YouTube プレミアムライトというか、さあどうなのかというところです。じゃあ、今度 YouTube、ピクチャーインピクチャー、無料会員、無料の方、でも、そう、できない実は動画っていうのがあります。そう、いわゆる音楽系の動画は、このピクチャーインピクチャーで再生することはできません。いわゆるミュージックビデオとか、歌ってみた系の動画とか、音楽が機械となっている動画に関しては、今まで通り、このピクチャーインピクチャーで見ることはできません。実は、これはプレミアムライト会員と同じなんですよ。プレミアムライト会も同じように、ミュージックビデオとかは、ピクチャーインピクチャーでは再生できないようになっています。これをできるかも。プレミアム会員だけ、フル会員だけに、ね。で、じゃあそうすると今度は、プレミアムライトの差はどうなるのかっていう。もう、大きく2つあります。1つはバックグラウンド再生。そう、プレミアムライト会員にはバックグラウンド再生機能があります。どういうことかっていうと、そう。このピクチャーインピクチャーができて、画面を消すとどうなるかと。再生止まったんですよ。無料会員の場合。ただ、

大地の最後の場合は、大地が削ったのと、何か本当に聞きながら、音声だけを、ね、何スマートフォン触らなくて、見たりしなくても、音声が流れちゃうということができたわけです。ラジオ感覚で、これが、それでダウンロードできるようになる。とオフライン体験も、このプレミアム、ライト、もしくはプレミアムの特権です。もう一つ、一番大きな広告です。と広告がやっぱ使うのかなっていうのも、このプレミアム会の特権になる。もちろん、この無料会員があれば、もちろん今までと広告が適当に使うと、もちろん、再生するという形になるということでございます。これが、まあ、いわゆる大きな差別になります。なので、この、YouTube、プレミアムで、YouTube の育成実践ができるようになったので、これで、この3つの、体制どうなるかというと、まず、無料化には広告あり。で、一般的な動画は、できる音楽系の動画はできません。バックグラウンド再生、負荷ダウンロードかという形になります。そして、プレミアムライト会はどうなるかというと、広告、原則がない。音楽系以外は、音楽系はつきます。で、ピクチャーインピクチャーも、無料会員と同じ範囲で使えます。バックグラウンド、バックグラウンド再生できる。オフライン、保存もできる。ただし、今言った。音楽が主体となってない動画ですね。音楽となって主体の動画は、こういったことができる形になります。で、最後にプレミアム会は、と音楽を含めた広告なし、バックグラウンド再生、オフライン再生ができる。もちろん、ピクチャーインピクチャーも全部の動画ができた。という、一般的な動画ができたということで、音楽を含めた動画もできるということですね。そして、YouTube、ミュージック、プレミアム、いわゆる音楽の価格に付いていくという形になる。ただ、やっぱり YouTube プレミアムは音楽が入ってくるような形になるわけです。それがなくなると YouTube ライトの音楽の価格もそういうのがなくなるとライト。で、さらに広告が入っちゃう。で、今まで通り広告ありの場合は無料というのが次になる。ただ、やっぱりバックグラウンドとかダウンロードとはできないというのは、やっぱプレミアム会の差別化になるわけです。さあ、こんな、まあ、いわゆるこういう機能がね、降りてきて、YouTube 降りてきたので、ぜひ皆さんも、一度やってみてはいかがでしょうか。今日は、ブレイクステージ進化と日本でも YouTube の小窓画をお届けしました。以上、ブレイクステージ進化。

ファイスクウェイ。ロイロンですけども、2025年に結成された日本のビッタリ組のアーティストです。2016年5月7日にデビューを果たした、2000年代ニッポーサウンドを基調にアップしたメロディーで情熱的なビートを言う、以前とはダンスナンバーを取り上げ、なんかちょっとこう、ね、少しこう、ファンバイ、昔のこのビッグサウンド、というのを、ちょっとこう、なんか、新鮮味のある、その、ファンバイ、

0: 気づいてみて、
1: まあ、この応募のアーティストが出てきました。オリビア・プロジェクトでございます。6月12日にはサードアルバムをリリースされる、オリビア・プロジェクトの、そのサードアルバムからの先行ナンバーをお届けしましょう。Here's Don't Get By オリビア

That was Drop Dead by Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo で Drop Dead をお届けします。オリビア・ロリゴね、そうなんですよ。オリビア・ロリゴ本当こう一回こうアルバムリリースってこうちょっと開くんですよ。開くことが結構多くて、今度は結構ね、3枚目のアルバムがリリースになるので結構開いたなっていう感じでいいと思います。さあ今回の、ナンバー6月12日の発売のカードアルバム UT Pretty Dead for a Girl So In Love からの変更ナンバーでございます。なんですけども、やっぱこう恋愛を今回さ、今回の話題の一曲なんですけども、この普通の予感を、ほんとシネマティックな感じで、映画っぽい感じの、なんかちょっとバンドみたいな感じで、すごく、私も今までのオリジナルの曲が、ちょっと違うところから、こう入ってきているような、曲ですよね。この、なんでこの独特の、ちょっとなんだろう、ちょっと、昔っぽいなんか、ちょっとフィルム映画っぽいような、そんな味わい感がある、このサウンドがすごく面白いし、ナンバーでございます。お祝いのことで、ドロップテストをお届けしました。さあ、続いてのナンバーです。さあ、ちょっと冒頭からお伝えしました、A グループの最新曲を、ここでお届けしていこうかなというふうに思います。A グループ5月11日頃、ストリーミング、解禁と同時にリリースされた、ナンバーです。では、お届けしましょう。A グループで、デコボコライブ、バイ。

0: 僕はデコボコライフ、バイエルエリーズのデコボコライフをお届けしました。こちらの曲、デコボコライフを作っていたのもメンバー出演の映画おそ松さん人類に続く作品がその時代でも起用されているナンバーですね。青春とか踊ってた感じするんですが、結構すごくコミカルな感動と貴重な今回の新曲でございます。この友情と日常のデコボコを楽しむメッセージが多くなってくるんで、もう聞いててすごく楽しくなってます。結構ね、このおそ松さんですけどね、すごくもうその何て言うのかな、ルールというふうに言ってたんだろう、結構どこありますかね、結構軽くなるアニメなんて大丈夫、映画はね見たことないですけど、映画はアニメは結構軽くなすごく軽くだから、おそ松さんをおそ松っていうのを出すとねリメイクしてるわけですけど、そのおそ松くんをの感覚で見たら多分ダメですよ。っていうのもちょっとおそ松くんをきちんと見たことがないんですけど、おそ松くんの感覚で見たらおそ松さんですよ。アニメに関しては見ない方がいいです。違う作品で見るっていう感じの方がいいかなというふうに、そんな映画です。エコブライおそ松
1: です。今じゃない。
0: さあ、続いての曲。今度はオリビア・ティーのナンバーをお届けしましょう。ちょっと今度はね、作ってと。癒されていただきたいなというふうに思います。ではお届けしましょう。 Here is so easy to fall in love by Olivia Queen。

That was So Easy to Fall in Love by Olivia Steen and ピダネ by Sunny だったんですよ。ということで、オリビア・ディーンの、So Easy to Fall in Love、 そして、スタンリー・タツヤでピダネ、2曲続けてお届けしました。さあ、今日のミュージックライブはいかがでしたでしょうかということでね、イリーズの喉の調子、喉の調子というか声の調子というか、もう体の調子、ね、本当にいつ完全体に戻ることやら、そんなことやらでございます。まあ、生活にはそこまでは困ってないですけど、まあ、そうですね、もうこれ体に本当に気をつけながら、これからやっていきたいなというふうに思います。ではまたね、次回この時間にお会いしましょう。See you next week.

0: 優れた技術でより良い製品をより安くより早く、大宝ベンダー工業が午後8時をお知らせします。
1: この時間は毎週木曜日午後9時にお送りしております、ゆとりの真ん中の再放送をお送りします。

0: この番組は子育てしながら働きながらも一人のある時間、ごめんなさい、笑いが出ちゃいました。この番組は子育てしながら働きながらも一人のある時間を大事にしたいワーママが自由に時には真面目にゆんたくトークをする番組です。音楽リクエスト、質問やシェアしたいお話、取り上げてほしいテーマなどメールもお待ちしております。はい、メールは言う通り yutori@fmpoyomi832.com です。インスタは yutori_fmpoyomi、 はい、X の独り言はハッシュタグゆとりのはひらがな、真ん中はカタカナで検索するとすぐ出てきます。はい、どうも笑顔がゆっくりゆっくりです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、そして
1: まこです。
0: はい、まこさん、こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日ですね、ね、ビーちゃんの方お休みになっておりまして、ゆとりの姉妹からは長女のまこさんと末っ子のゆうこりんからお届けします。
1: はい、そしてさらに
0: まだです。ゲストのマナです。
1: 違いますね。
0: ゲストのマナです。はい、ゲストのマナです。
1: はい、
0: はい、マナさんが本日も参加してくれてます。
1: お願いします。
0: はい、スタメンになったじゃないですか。
1: いや、ヘルパーです。
0: サポーター、
1: サポーター、サポーター、
0: ヘルパー、ヘルパーもらったん
1: ですけど、ギリ添えてるものなので、
0: はい、
1: ね、マナみたいな感じで。
0: はい、はい、マナさんね、どちらのマナさんですか。
1: はい、金曜日夜8時、6時で通貨さんと一緒にしております番組を、
0: はい、
1: はい、こちらからやってまいりました。で、土曜は日曜日再放送7時からしております。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、
1: はい、
0: またね、
1: はい、
0: スタジオ入りましたが、皆さん呼吸の方安定しておりますか。
1: バイタルテストいき
0: なり。何、ちょっと 年配の人たちが来るんじゃないですか。そんな、そんな、まさか。

0: んってことですか。
1: 私がちょっとあの息が、
0: そうね、
1: 呼吸が、
0: そうね、
1: 高かったものですから、
0: もう30分ぐらいゆっくり、
1: はい、早めに、
0: 早めに
1: ちょっとゆっくり、
0: そうそう、のんびり座ったんで、
1: そう、本当にのあるお姉様方はね、スタンマイコードがね、
0: スタンマイコード、ゆとりやったんです
1: よ、そうそう、はい、パタパタしておりましてね、ちょっと息が上がっておりました、
0: はい、
1: それを二人に振ってしまいました、
0: 大丈夫です、
1: はい、最近いかがですか？
2: 私は、うん、映画を見に行きました。
0: おう、
2: ミーハーだからプラダを着て、あいつは
0: おう、そうですよね、見たいなと思ったんですけど見てない。
1: そこもいいらしいですよね、
2: つらい。
0: あ、本当
2: にミーハーが、
1: あれこ
0: ちょっと PV をちょっと見た、
2: もう絶対見に行きます
1: 。そうだな、
2: 水曜日の安い日
0: デリースで、
1: さすがデリース
0: デリースなんか違うのデリースみたいな、
2: すごい。もうこれは、はい、皆さんにおすすめです、はい、見に行ってください、
0: はい、
2: であともう一つは、うん、ちょっと息子から、
0: はいはい、
2: これいいよ見たらいいよって多分面白いよって言ったのが、ホトキタスコックさんの、
1: あ、はいはい、
2: 地獄に落ちてる
0: のを
2: 見ました。
0: 映画があるんですね。
2: 映画ではなくて、
0: うん、
2: ネットフリー、
0: はいはい、
2: ね、
0: ネットフリー、
2: そうで、10話、全話、10話かな、9話かな、そうあって、一回さ、で、コマーシャルもないから、一回見出したら、止まらないのよ。
1: じゃあ、どれくらい連続で見ました？
2: 2日間で見ました。
0: うわ、早い。すごい。
2: 早いよね。
0: すごいね。
2: う
0: わ、来たね。
2: 8時間。すごい。夜まで。
0: お腹。
1: すごい話題になってますよね。
0: そうなんだ。
2: でさ、なんか、この、結構宣伝で、出てくるんだよ。
1: はい。
0: 何が？
2: その、画像が、
0: はい、
2: 映像が出てきて、私が多分検索したからかもしれないんです。もう、毎日のように出てきて、
0: あ、それを見るまでは。
2: ああ、
0: 見るまで。洗脳されてる。
2: そう、でも、すごい良かったです。なんかね、裏の裏みたいな感じで、もっとすごく結構綺麗にね、着飾ってっていうイメージがあるけど、あ、こういうご苦労もいろいろされたんだなとか、すごいお金に貪欲っていうのもストレートで語ってるところとか、その作家さんとのやり取りとか、すごい、
0: ドキュメンタリーみたいな感じ。
2: そうだね。

0: どんなイメージかなと思って、
1: ちょっとぽっちゃりのイメージっていうか、もうほら、番組に出られたころは、発福の良い感じで、
0: そう、そう、
1: で、あの、
0: 本当に若い頃から、この晩年までを戸田恵香さんが、あの、されてて、もうね、この戸田恵香さんのにちょっと魅了されたっていうのが、
1: そうなんですね。
0: 迫力とかも、
1: そうなんだ。
0: だから、これだったら、あの、皆さん見てみてください
1: 。ああ、いいですね。でもそれ、ネットフリ。
0: ネットフリで。
1: ネットフリ入らないと。
0: そうなん
1: あれなのね。
0: そう。
1: そうか。
0: うち行ってみます？
1: え、いいの長いするけどいい。
0: 言えます。
1: 1時間ぐらい。大丈夫。なんか先で持って
0: って
1: 。そうなのか。でも、戸田恵香さんはほら、ま、あの、あれ、通り君の奥さんだから、いいんですよ。
0: だからいいんですよ。
1: だからいいんですよ。
0: まこうな、まだ、まだなりの許可が出たん
1: だよ。そうだ、そうだ。がね、選ぶだけある。
0: うん、そうだから、ちょっと映画も、はい、今年はちょっと、楽しみなのがもう一本、6月にあるので、
1: 映画ですか？
0: マイケル、マイケル・ジャクソンの劇場で。
1: おー、いいですね。ライブかなんか、生前の。
0: いや、もう生前のマイケル・ジャクソンのいろんな。
1: うんうんうん、
0: あのやっぱこれもドキュメンタリーなんですよね。それも見たいからワクワクして、そうちょっと映画三昧にできたらいい
1: ので、いいですね。
0: ちょっと いいですね。はい、なんか本日のテーマ、
1: はいはい、
0: で
1: 雨、
0: 雨の時に時間としての使い方として、
1: ね、
0: やっぱ室内
1: 室内だもんね。
0: じゃあマコさんをちゃんと見つけてらっしゃったんですよね。
1: リサーチしてるね。
0: そう
1: ジェスチャーも見せたいんですよね。ぜひね、このマコお姉さんの動きをこのラジオだけではね、お届けできないのが、
0: ね、ライブしたいじゃない、
1: ね、どんな動きやと思ったいところですけれどもね。
0: 皆さん、
1: いやいや、まあまあ、
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫、時間あるとき
0: に。ゲームなんですか、
1: 止まらなくない。
0: ゲームなんですか、しない
1: と。ダメですね、もうね。ゲーム三昧だったので、ずっとゲームのことしか話せないですね。
0: わかりました。はい。

0: たよ。
1: いやいや、すごい伸びましたよ。
0: 伸び伸びですみません、申し訳ない。
1: いやいや、伸び伸びでいいんじゃないですか。
0: 皆様、
2: 次はね、間違えちゃって、最初からエコーを上げちゃって、ずっとエコーでした。
1: どうぞどうぞ。
0: どんなテンションでいい
1: か分
0: からないですからね。本日のテーマ、雨の日の思い出と申しまして、バックの曲がちょっと、
1: あ
0: れ雨っぽい感じの曲を、
1: ジャズですかね。
0: ジャズ、
1: いいよねー。
2: もう通りなのよ。
0: そう。
1: 結構被っちゃってる
0: よ。そうなの。多分ね、皆さんは知ってると思うけど、うちの父がレイガールズの大ファンで、それで私もちょっとジャズが好きで、でも昔、ね、銀パリに、
1: ちょっと金
0: パリパリ
1: パリパリ
0: パリの名前で
1: パリパリじゃないかそれ。
0: 雨の日のテーマで、
2: 銀パリ
0: だよ。銀パリって言ってすっごい有名なジャズのお店があって、
2: どうする？
0: 銀座で
1: 銀座で銀座っぽいなと思って、パリは何だろうと思った。
0: あのね、すごく有名で、多分検索してくれたらもう今はないんです。代々 の、 ジャズシンガーの方たちがそこの舞台を、立ってっていう有名なところで、本当に小さいホールなんだけども、そこにうちの父がちょっと病院に勤めてたので、看護師さんが、すごいジャズが好きな方がいて、その方に連れてってもらったんですよ。そしたらなんかその時いくつだったっけな、中学高校ぐらいだったかな。
1: そんな早くからジャズ
0: を。そうなんです、
1: すごいですね。
0: 中学生ぐらい、うちの父の患者さんがやっぱりジャズのお店だったりとかオープンして、そこもやっぱり
1: 何とか多そうですね、そういう。
0: 気に入ったりとかしてたので、なんかちょっとジャズ好きで、今の曲もすごい素敵だなと思って。
1: 銀パリはわかんないけど、ブルーノートって有名だったよ。

0: そういうの素敵なところでね、
1: いか
0: な空間でちょっとつけるっていいですね。
1: そうそうそう、本物はやっぱり、
0: そうなんですよ、
1: やっぱり全然違いますよね。
0: 違いますよ、それでもそういうパワーは見た方がいいですね。
1: そうい
0: うところから
1: 思います。っていう感じで、
0: はい、じゃないですか。
1: はい、
0: ぜひ
1: 皆さん
0: 行きなりましょうか。私小学校ぐらいから雨の思い出ってあんまりない
1: の、どんな思い出がある。
0: やんちゃだったので、小学校の時は男の子みたいに、雨降ったらもう傘さしてても傘を逆さまに水溜めて、
1: もうずいろ
0: んなふうに回って濡れて、わざわざ、そして坂道、帰りがね、坂道のとこ帰ってたので、なるほど、上から水が濁流のように流れてる、下からってわざわざ水に、なんか恋の滝登りみたいな感じで歩いてって、めっちゃね、
1: びし
0: ょびしょですよ。帰ったらもう叱られる、叱られるのは分かってても、これが楽しくてですね、雨の日は振り回ったりとか、もうメリーコピンズ並みにも傘さして飛んでいったときに結構して、バシャバシャして遊んでましたね。
1: この間から、部屋の中で遊ぼうっていうのも、やめても、
0: そう、外にいるとき
1: に、
0: 学校にね、学校の一階にね、そう、普通にね、休日雨だったら家の中で閉じ込められるから、うちもほら、親も洗うの嫌じゃないですか。まあ、靴が自分で洗うんだけど、もちろん、洋服とかね、洗濯物多いと乾かせないから、嫌だから、

0: 雨の日でお休日は外に出さないんだけど、学校の一回で雨だともうイエーイみたいな感じでやってて、そうだから雨ずっと好きじゃなかったんですよ。親は靴が濡れるから嫌だから雨降るから雨ずっと履きなさいって言うけど、生徒はまだいいんだけど校舎になりつれてみんなは履いてこないの。でも雨ずっと履くのとかすごい嫌で、
1: 恥ずかしく
0: て、しかもね、校舎になると足も大きくなるから長くなるんですよ。でも裏履きの履いて折り入れてみたいな、
1: 横にしない
0: と、そうそう、横に、それも嫌だったから、で、だからって見てないって言って、かっこいいって、最近とかにバレるから怒られたとか、そういうのしてましたね。そういうやりたい野郎だったんです
1: けど。へぇ、でも楽しいね、雨の日が、思い出がね。何本傘壊しました？
0: 山盛り壊して怒られる、私怒られるの天才かなぐらい。
1: 高かった
0: の？高かったの、今、
1: どうなんですか？
0: 借金とかない時だったのって。
1: え、母さん、
0: そんなに長かったよね。
1: あんまね、ビニール傘みたいな感じって、そんな記憶にないかも。ビニール傘が、そもそもあんまり、
0: なんもなかった。
1: 普通のナイロンのやつかな。
0: なんとかさ、普通のそう。だから、男の人みたいな、こう、黒の、コウモリ傘とかいうのとか、
1: へぇー。
0: 1000円ぐらいでも、もっとするのかな、1000円ぐらいするから。普通に壊して。
1: はい。
0: 子供用も高かったですね。
1: イメージ高かったんですね。
0: あとも、
1: へぇー。
0: もう、そんなね、量産するような、傘を買うところも決まってたからですよ。
1: そうなんだ。
0: そう、近所にある靴屋さんとか、大きなスーパー行ったら、傘コーナーで買うみたいなのと、そんな感じだったもん
1: ね。
0: 買ってもらってた。
1: いつもあったかとか
0: だね。
1: なんかわかんない。買いに行ったとか。
0: そうなんだ。
1: そう、ちょっとわかんないけど。
0: 好きなの選べなかったから、うちの母が買ってくれた。
1: でも、わかるわかる。ちょっと途中でそうなんだ。
0: あんまり会いたくないの。大丈夫ですよ。
1: わかる。
0: 大丈夫です。壊しまくるみたいな。
1: なんかお洋服もそうだ
0: し。そうそう。
1: あとレインコートとかも。
0: あ、そうだね。
1: ね。なんか。
0: 黄色のバカ。ぴったりとそのバカ。あとで気持ち悪い
1: です。あれ。お家の方が買ってきたものを常
0: に。そうなの。うちはそうだったからさ、みんな
1: どうだったかな。デパートに一緒に買いに行って、家族と一緒に買いに行って、もうこれっていう感じで決められて、決められたっていうかもう、母は可愛いと思ってる
0: わけ。ああ、そうなの
1: かもっていう。
0: そうね。
1: そう。で、小学校の間も黄色い。
0: 決まってる黄色なんですね。そう。安全のために。
1: ああ、電光とか
0: 見えるように
1: ですね。あ、そうかもね。
0: そうかも。ランドセルカバーの黄色のやつですね。
1: そう。
0: ああ、で、嫌だった。
1: 中学年のうちはね、まだいいのかもしれないんだけど。
0: 高学年になると、あれがね、
1: もう3、4年生になったら恥ずかしいっていう気持ち。
0: 周りがね、傘とか持ち出すんだよね、そうするといい
1: な。
0: 傘持ち帰ってたら壊すでしょって。確かに。
1: 私は持たせてもらえたから
0: 。いいな。あ、リコーさんだったんですね。
1: エヴァコンデータは傘壊したことないんですか？
0: ないです。
1: ないです。ないけど、忘れたりとかはあったから。
0: じゃあ、絶対2人って思う。次の日じゃない。
1: そうそうそう。
0: いや、それつらい。お気に入りだったらもっと嫌だ。
1: 母に怒られたこと、忘れ物がすごくちょっと小学生の時
0: に。意外ですね。
1: そう、だから、それはすごい先生にもめっちゃ怒られてた
0: し。傘の忘れ物、どうしよう。傘
1: だけじゃないんだから、結構忘れ物がひど
0: く
1: て。
0: そうなんですね。意外だ。
1: 雨の日はもう本当に、どういったとこの
0: 思い出あります？
1: 思い出は、
0: 何でもいいですよ。
1: 大丈夫ですよ。あんまりいい思い出じゃないんだけど、中学生の時に、これ何言ったかな、バレーシューズみたいな靴が一時、流行ったことがあって、中学の時に、まあ、俗に餃子靴って言うんだけど、
0: 餃子ね。
1: 餃子みたいな感じの可愛い。餃子が可愛いわけじゃないね。餃子が可愛いわけじゃない。なんか普通がちょっとおしゃれな
0: 部
1: 屋だった時期があって、それを親友のお友達と二人で一緒に買ったわけ。可愛いからって言って、一緒にお揃いの靴を買いました。
0: お店に二人で行って。
1: うん。
0: おお。すごい。
1: もう買いに行きました。それでもう気に入ってるからさ、ちょっと雨の日なんだけど、なんか履いちゃおうかなって言って、私は履いてって、彼女も履いてって、中学生だけど、長靴とかさ、
0: 履
1: かないじゃない。で、その靴で行って、帰りがけだ。雨が止んでました。

0: 接から茶色だよね、なんか。
1: ああ。
0: それで、うん、もう今でも覚えてるんだけども、うん、大喧嘩って、
1: あ、大喧嘩やったんだ。
0: 大喧嘩って、
1: ソ
0: ースがすごい残って
1: るんだ。おろしたてだから。
0: もう、めっちゃくちゃ、もう、無視しかと、
1: 帰りじゃもう来ます。
0: あったから、もう、すっごい謝って、うん、って言うと、無理だって言ってるわけじゃないんだけど、謝ったんだけども、普通に許してもらえなくて、そう、それでなんか私は知りましたね。雨の日は絶対白い靴は、ちょっと行かないでおこうっていうのと、あと、周りにちょっと気を使おうっていうのは、その時に、なんか中学校1年生だったか2年生だったんだけども、あの、交換日記が流行ってて、それで、その交換日記にもすっごいもう、疲れて、数回以上かな。
1: そんなに？
0: そんなに根に持たれて、
1: まあまあ、

0: 思い出っても
1: うずーずーと思い出すんだ、トラウマになる。
0: そう、
1: うわ、つらい、なんかいい思い出に差し替えた。
0: そう、ほんとそれがね、ちょっとね、なんかダウンしちゃったけどごめんなさいね。
1: いやいやいや、
0: そういう、そういう、ちょっとショックなのがあって、でも結局最終的になんだかんで1ヶ月くらいかかったんだけども、
1: おうおう、
0: まあ、許してもらって、
1: よかったよかった、
0: すごいこと、周りのお友達がね、なんかもうかわいそうだよって、そこまで、そんなに大したことがないのに、そこまでって言ってくれて、でも彼女にとってはやっぱりね、あのお気に入りの靴、初めて私がね、ドーンって
2: 履くタイミングもありますよね、
0: バランス、
2: そうだね、
1: 新しいのね、
2: 晴れの日に下ろしましょうって、
0: うんうん、あ
2: のそうだね、から
1: お
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそう
2: そうそうそうそう強いんです
1: よ。雨女。
2: 雨女。雨女。
1: って言うのかと思った。
2: いつ言っても強いみたいな。なんか、そう、強い女なんですね。雨が大好きで、この保育士のお仕事を今までしてきてますが、子供たちとは雨の日にはカッパを着て、外を散歩するっていうのを、
0: い
2: ろいろやってきてます。これは五感、やっぱり、匂いだったり、雨に触れるとか、あとは、
0: いいね。
2: 何でしょう、この音、あとたまに雨が顔に当たったり、
0: 口
2: に当たったり、雨をちょっと感じる、
0: 手
2: を
0: 持
2: ったり、雫の粒の大きさとか、そういったものも、やっぱり、ね、五感をすごいこの、働かすっていう意味で、あの保育に取り入れてたっていうことはもう必須なんですけど、個人的には、先日、露天風呂に行ってきました。この時に、ちょうど沖縄が梅雨入りをして、雨が降っていて、露天風呂に行くお客様がいらっしゃらなかったんです。
1: そうなのよ。
2: 私はもうナイスタイミングと思って、この露天風呂に入りながら、雨に顔をあ
0: っ
2: けて、もう最高で、気持ちよかった。気持ちよかったです。でも体はしっかりと
1: 温
2: かいね、このお湯に。いるので、すごい幸せな気持ちになって、
1: 自然の中で入ってる気分
2: が、そうだなと思って、あ、もう口も開けて、誰もいないのみたいな、雨の恵みをしっかりと体に入って、楽しい時間を過ごしたの、本当に一人で、できたんですけど、あとはこの雨の日にこの、起きないで傘差したりしましたね。で、付き合ったと、あやい傘とかあるじゃない
0: です
2: か。その思い出もあって、
1: いいの、
2: いいの、
0: いいの、
2: ベル色が変わった。
1: そうなので、
2: 経験。でもこの、なんでしょう、自分が持つよりも持ってほしいっていう、
1: それはまあね、
2: で持ってもらったら持ってもらったで、その彼が自分だけが傘の下にいたことがあって、
1: 傘濡れるじゃん、
2: そう濡れてて、
1: いや
2: いや、イラッとなった記憶があるなっていうのが雨の日でも濡れるのは本来嫌いじゃないから嫌ではないけど、なんかちょっとそこの配慮ないのかっていうところで

0: ちょっとあの、はい、私なりにイラッと
1: して、私はたぶんゆうこりんは身長もね、ちょっと
0: あそうだね、
1: うん、私、はい、身長が154センチしかないから、うん、あの大体の男性は上だから、うん、肩を刺されると、うん、もう逆にストレス、
0: お
1: 会い合いの人がストレスな人、
0: へえ、まあ、そう当たるんだよね、雨が。
1: そうだから、ちょっと意味ないってことですよね。同じぐらいの身長とか、うん、少しだったらだけど、結構身長差が、こちら小さいから、身長差が、はいはい、大体男性って170、75とか20だから、だからね、ちょっとね、あんまり相合い傘が、うんって思ったら、うんって、うん、こういう感じで。
0: そうなの、
1: したらいいけど、したらしたでそれ買おうっていう、
0: まあ、なんということですよ。
1: 私はあるけど、うん、結局やっぱ自分は自分で、ちゃんと持っとくのが一番いいですね。そうなの。いまだに主人も、こうやって、ね、一緒に立つっていうことあったりするけど、はい、もうごめんなさいって言って、うん、私が立つと本当にちっちゃいから、うん、主人が文句言うとか、
0: うん、そうなの、
1: そう、ちっちゃいからさ、うん、私のペースで立つなら、まあまあまあまあまあ、どんどんどんどん下がってきて、
0: ああ、
1: なるほど。自分で立ってよ、みたいな。
0: そうね、男性さんがちょっと、猫背みたいな。
1: そっか。
0: 背をかがめちゃうと、きついんだよね、歩くの。
1: そうそう、
0: それなんか、
1: 伝わるにも難しい部分が。
0: なるほど。
1: そうね。
0: もう、靴のいいチャンスなのにね。
1: ねえ、どんなチャンスだ。やりたいんで、
0: さらにね。誰か、
1: 誰か。やりた
0: いよ。やったらな。誰か、
1: 誰かね、なんかいい傘も、ないか、いい傘があるじゃないですか。
0: 大きいのとね、あるね。
1: あとこの傘でも、この UV と、でも、専用の
0: やつ
1: があるから、ね、いろいろこのケースバイケースで、一本の傘でも、多様性。多様性ですね。
0: いいことね。
1: いいこと言いますね。まあ、雨の思い出って、なんかね、甘いお話って、なんか、ちょっと聞かれなかった。
0: ごめんなさい、
1: 幼少の話、なんかもう、待って、甘いお話って
0: 、なんだよな、雨の時の幼少あれって。
1: そうなんだよ、なんか、
0: 車の中で聞いてたのはあるけど、雨音。車の中でドライブしながら、
1: 雨音をね、
0: そうそう、ドライブしながら、ここにね、海岸沿い横につけて雨降ってて、雨音聞きながら、車の中で喋るみたいなことはしてたけど、雨の中を歩くことはないな。
1: さっきもさ、スタジオ入る前に、バナナ話してたんだけど、はい、沖縄はトップの降水量、年間の。
0: そうなんですね。
1: 昔は、本当に昔ですよ。昔は、もうダムにお水がたまらないとか、あの節水を心がけましょうっていう、その時代があったと思うんですけど、そう、だから今沖縄は結構雨がね、多い。っていう
0: か、
1: そうそう、だけど、あの関東の雨とこっちの雨が違うんですよね。沖縄の雨は本当に一日降るっていうのがあんまりなくて、降ったりやんだり降ったりやんだり、でも関東の関東地方の雨って雨ってなんか結構ずーっと雨降ってる、一日雨の時は、その雨の違いも、
0: ちょっと、
1: そうなの。そっかそっか。沖縄はね、雨ね、やっぱり必要だったり、ね、ダムにも、たくさんね、
0: 思いがありますの
1: でね。ちょっとずつ楽しんでいきますので、も
0: う
1: 帰ろうかなと思います。
0: そうですね。
1: 今かけております。
0: 曲、
1: ちょっと先にかけちゃいます。
0: はい。
1: どちら様から。シュープリームさん、ありがとうございます。
0: 久しぶりです
1: ね。そうですね。私、あのシュープリームさんにメッセージお届けしたんですけど、届けまし
0: たね。それね、
1: そう、今日の1曲目になります。ありがとうございます。そのプリンス、ジェニー・ジーでインザ・レイン。

0: プリームさん、リクエスト曲ありがとうございます。実はですね、以前 X のポストの方にスプリームさんからまこお姉様にメッセージが来ておりました、
1: う
0: ん、そしてそのメッセージの内容をこちらからまこさんの方に共有しておりまして、まこお姉さんからスプリームさんにお言葉いただいておりまして、伝えるのが今になりますけど、しかもご本人から、
1: そうですね、その方がいいですよね、
0: いただきます。久しぶりのね、スプリームさん、メールもいただいております、
1: ね、ありがとうございます。
0: ぜひまこさんお願いしていいですか。じゃあそのままスプリームさん読ませていただきます。返信ですね。スプリームさん、お久しぶりです。メッセージありがとうございます。先

0: しいところで、うん、あのメッセージを送らせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: なので雨の車に関しての私イメージがすごく強くて、うんうん、本当にあれ癒されてて今でも映像ってすごい残ってるので、はい、うん、それを伝えたくて。
1: はい、
0: なのでね、もう嬉しいですよね。スプリームさんね、やっぱりこのイタリアの真ん中がスタートしてから、ちょうど今3周年迎えましたけど、初期からのリスナーさんで、もう宣伝部長としても活動してくださっておりますのでね、やっぱこうやってね、メッセージくださることは私たちとても嬉しいことなのでね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今かかりました曲、
1: はい、
0: はい、ジェニー G でエンザーペインでした。
1: はい、
0: この放送は FM とよみ 83.2MHz ゆとりの真ん中です。今夜はまことまなとゆうこりんで、
1: はい、
0: お届けしております。
1: はい、はい、
0: それでは早速メールの方ですね、
1: はい、
0: 続き、
1: はい、
0: ね、いただいておりますので、はい、お読みしておりますね。
1: はい、
0: 今ほどお話ししました。
1: はい、
0: シュープリームさんからね、お久しぶりですね。
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: ですね、また難しいこといっぱいありますけれども、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: トニグスクの看板姉妹の皆さん、
1: はい、
0: 本番は、あなたのハートのパパイン効果こと、匿名希望のシュプリームだと思います。
1: お久しぶりな感じですね。パパイン効果なんか、とてもすみません。
0: 本当に雪山生活が終わり、肉体的にも、時間的にも、少しゆとりができてきたので、久しぶりにメールをします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。テーマ、ための思い出ということで、今回じゃないな、今でも新鮮に覚えているというか、思い出すのは小学生低学年の頃、母親の趣味で傘も雨がっぱも水玉模様を使わされた女の子みたいで
1: 可愛かったこと。
0: 呪いって書いてある。
1: 可愛かったのかな。
0: 可愛かった
1: のね、お母さん、ね、女の子みたいな感じで、
0: そうね、おかげで、雨の日はいつも一人寂しく通学していました。
1: あー、見られるのが嫌で
0: ですもんね。
1: あー、そうなの。
0: へー、そんな黒歴史に塗られたワインは大人になり、雨予報の日に気になる女の子と遊びに行くときは、あえて傘を持たずに出かけ、女子の傘に入れてもらう、下心、愛妻傘という荒技を生み出した女子も傘を持っていなかったら、不安件ですが。
1: いや、それ、びしょ濡れ。
0: 誤解のないように取得しておきますが、英国紳士なワイは、
1: 何
0: 言ってるんですかね。常に
1: 日本男子だけど、
0: 常に波動側を歩く。
1: おお、素晴らしい。
0: これはもう外せない
1: 。
0: ここは素晴らしい。ということで、リクエスト曲ですね、先ほど流させていただきました。ありがとうございます。
1: そっ
0: か、シュープリームさん、あれかな、なんか、男の子ばっかりの、
1: ご兄弟で
0: 、それで、お母様が、やっぱちょっと可愛らしく、ちょっとしたいくて、なんか、それなのか、主人さんがもうめっちゃ可愛くて、その可愛さ余って、ちょっと、水玉行っちゃったのかなって。
1: そうなんです。ママが好きだった
0: です。ママがただただ
1: ママが水玉好きだったのかな。
0: そうなんだ。でもさ、やっぱりさ、昭和のお母さんたちってさ、この自分たちで決めたいなので、
1: そうだよね。
0: 今
1: ね、
0: ふとさ、
1: 今のそんな感じかも
0: ね。シュープリームさんもそうだし、お母さんのと
1: こもね、昭和もそうだったからね。
0: そうですね、
1: かもね。
0: 本当にそうですね。今の時代、結構子供たちが選ぶ
1: の、そうね、
0: お金は大倉さんは
1: って。そうかもね。
0: そう考えたら、やっぱ時代違います
1: ね。そうかもね。実験も全て言われ
0: るんだ。本
1: 当だね。初点検も。
0: でもさ、シュープリームさん、小学生の話だよね、これね。小学生で、 この女の子のさ、入れてって可愛かったんでしょうね。
1: 入れるのはいいですね。入れちょっとね、傘忘れたんだよね、一緒に帰ろうとか言える男の子っていいですね。だって大体最後さ、男の子って。
0: それに対して何ですか、やんちゃ坊主で。逆に、本当にやんちゃ坊主で、ちょっとキュッて入っちゃうタイプか。
1: お
0: なんか分かんなくなっちゃった。部長が、スプリーム部長が、陽キャでそうやってたのか、分かんなくなっちゃいました。
1: 本当、
0: なんか陽キャって多分別人だったから。そう、今ほら、なんかほら、なんていうのかな、ああいう素敵なお写真とかさ、幼少の頃はちょっとやんちゃしてたのかなんか、それか、タイ、でもタイででき
1: ないね、なかなか、ちょっと、あやりだったわ。
0: 仮面の男ってこと
1: そうだ
0: ね。ちょっとおまけくんだったね。
1: ね
0: え。
1: ね
0: え。うん。まあ、私が好きっていうことに。
1: ねえ。そこにあるの。お皿どころが。
0: はい。いただきます。
1: ありがとうございます。
0: はい。では、続いていきますね。
1: はい。
0: はい。ゆとり三姉妹の皆様、
1: はい、
0: こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: ラジオネーム、ゆとりネーム、アナログヘルスです。
1: はい。ありがとうございます。
0: はい。今夜もまだお姉様もいらっしゃいますよ。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。5月最後の放送ですね。
1: うん。
0: はい、今月も、あ、今週もお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あ
0: れ今週のテーマは、雨の思い出ということで、あんまり思い浮かばないんです。笑ってる、はい。代わりに歌を思い出しました。
1: はい、
0: 雨、雨、すれすれ。もっと触れ、
1: はい、歌ってます。
0: あー、歌ってる、すごい。あ、よかった。
1: 知ってたもんね。
0: はい、ね、この、この感じはわかりますよ、
1: うん。
0: ということで、リクエスト曲ですね、
1: はい、
0: いただいております。
1: はい、
0: 三姉妹の皆さんは、うん、雨の日に聞きたい曲ってありますか？また来月ということで、
1: はい、
0: で今日はですね、リクエスト曲いただいておりますけど、
1: ね、
0: 皆さん、1曲ずつね、
1: はい、
0: この曲が好きだよっていうのはシェアしてあいましたよね。
1: そうですね。
0: 何ですか？マナさんから。
1: 何ですか？

0: 私は原由子さんの、
1: はい、
0: アジサイの歌
1: でしたね。
2: はい、
1: なんか素敵な曲だ
0: な。雨の日じゃ、雨イコールの花がこの家に咲くんです
2: 。ね、あの声がね、
0: 素敵なんですね。
2: ね、そうそう。
1: まこお姉さんは雨の日って、去年は覚えてますよ。まこお姉さんから出てた曲。
2: 何？
1: 森高千里さんの。
0: あ、
1: そう。
2: 雨。
1: すごいね、あれをかけてたなっていうのはすごいなんか思い出深いんですよ、あの時期。
2: そうなんだ、
1: はい、
2: 今年は違うでしょ。
1: 今年は何かありますか。
2: 徳永英明さんのレイニーブルー、
1: いいですね。
2: そう、それ
1: なんかね、やっぱ雨の曲ってありますね。私はサジアンドアスカの始まりは、
2: ね、もう最近、
0: はいはい、
2: ね、いいよね、
1: だよって
0: 言ってました
1: ね。なのでね、早速ですね、はい、吉田さん今かけております、はい、ね、アナログフェスさん、なんか思い出残るね、曲なのかな、
2: 曲なのかって言います。
0: はい、吉田さんの雨の場所。

はい、お聴きの曲は八代亜紀さんで「パンの慕情」でした。この放送はゆとりの真ん中です。 X でのひとりごとはハッシュタグゆとりのわひらがな、真ん中はカタカナですよ。メールは yutori@smboyoni832.com です。今夜は

0: 切り取りでお届けしております。
1: はい、早速ですね、先ほどワナさんが、
0: うん、
1: 雨の日の一つ、
0: はい、
1: 教えてくださいました。原由美子さん、
0: 由美子さん
1: です。こちらの

0: 全国区として募集をさせていただいてきましたが、
1: はい、
0: ちょっとあの今月こちらの都合により、うん、あの放送日時とテーマの内容が前後する状況となりました、
1: うん、はい、申し訳
0: ございません。締め切り日時だったり合わせてメールをくださった方もいらっしゃいまして、
1: はい、
0: この場を借りてお詫びの方を申し上げます。
1: はい、
0: はい、申し訳ございません。失礼しました。
1: はい、
0: でですね、テーマの方前後しての収録となっておりますが、
1: はい、
0: 次回はですね5月の28日30日の放送となります、
1: はい、
0: この回はもう収録、この放送の時には収録は終わっておりますが、
1: はい、
0: この時に3周年おめでとうありがとうをお送りいたします、
1: はい、
0: で現在お預かりしておりますメールの方はこの時にしっかりと読ませていただきますので、
1: はい、
0: いつもですねメールをくださっている方々ありがとうございます。
1: そ
0: して引き続きですね、
1: はい、
0: 6月に入りますが、
1: はい、
0: 6月の方はテーマはですね、
1: うん、
0: 今準備中となりますので、
1: はい、
0: 決まり次第次回の放送だったり、うん、X の方でテーマの方のご案内募集の方を進めていきます、
1: はい
0: はい、また告知のテーマだったり、
1: うん、
0: 何かねそういった内容以外にも気になるテーマとか題材あり、うん、ったらぜひですね、
1: うん、
0: メッセージの方お待ちしております。一人で取り上げていきたいですね、
1: はい、
0: なのであの音楽リクエストだけでも構いませんので、
1: うん、
0: お待ちしております、
1: うん、
0: はい、メールの方もご案内いたしますね、
1: はい
0: はい、メールはゆとり yutori@fmtoyoli832.com になっております。
1: はい、
0: はい、それではですね時間がですね、うん、まだまだありますのでアスリートークの方していきましょうか。
1: はい、
0: ね、
1: 止まらないよ
0: 止まらないよ。アムのトークテーマなんだ内容でもいいですし、最近今ちょうどね、
1: うん、
0: 沖縄梅雨の時期に入りましたけど、今日は、
1: うんうん、
0: 今青空ですね。
1: そうですね、
0: 今日は、ね、
1: うん、あ、なんか蒸し暑いでもね、
0: 洗濯物がね、
1: あ、
0: どうなってます？
1: なかなか
0: コインランドリーかな
1: ぁ、うん、出なかったら、うん、あの乾燥室に入れて、あのお風呂の中に乾燥があるので乾燥がついてるんで、
0: はい、
1: でちょっと下から
0: 出
1: して、
0: うん、
1: で短時間でなるべく乾かせるようにしてる。
0: ああ、うちはもうタオルはもう洗濯乾燥にかけるけど、お洋服とかはもうまとめて、昨日の夜3回回します。天気予報見ながら、
1: おお、
0: それで夜からバーッと
1: 干して、おお、じゃあ今日はもう晴れてよかった
0: ですね。そうですね、ちょうどおきさで、
1: どんき
0: さでしたね、どんきさね、どんきさね、どんきさね、2人がいるとどんきさね、どんきさね、
1: わかる人に、
0: そうなのよ、どんきさでした。
1: なんなの、おそ
0: ばゆったりって言うよ。
1: ゆったり？
0: ゆったりってドンとぴったり。
1: ゆったり、ドンとぴったり。
0: そっかそっか、ドンピシャ。
1: そうそうそうそう。
0: そうそう。ね、ぬれたてがね、ちょっと困ります
1: ね。
0: あとさ、ちょっとみんなに聞いていい？
1: はい。
0: あの、これリスナーさんとちょっと聞きたいんだけど、
1: はい、
0: あの、まあ、車運転するじゃないですか。
1: はい。
0: そう。もうしょうもない話なんだけど、
1: はいはい、
0: 車乗るときにさ、
1: うんうんうん、
0: この方をさ、
1: あ、
0: いつもどうしようってちょっと考えるわけ。
1: 絶対チェック。
0: 乗り込むときに、乗り込むときにみんなどうやって、
1: わかる。
0: 乗れるよね。
1: 乗れる。
0: で、なんていうのかな。
1: そう。
0: そこが、で、出るときも濡れるから。
1: そうね。さすがでないのね。
0: でも、あの、出るときよりも、
1: うん、
0: この、車に入るときの方が、
1: そうね。
0: 濡れて、で、この傘を、閉じました。
1: はい、閉じました。
0: わーってなって、
1: 助手席に投げる。
0: そう、投げるじゃない。洋服濡れるよね。
1: 濡れる。メガネかけてるじゃん。メガネもでしょ。
0: そう。なんかさ、みんなさ、どうやってんのか
1: ね。
0: すっごく不思議で、
1: 確かに
0: 結構小雨だったらまだ
1: 死んで
0: るわけよ。
1: でも大雨、
0: そう、ダンサー結構降ってるじゃないですか。
1: そうね、
0: はい、もうなんか考えながら手を乗ってく
1: る。素早いよね、入り方がね。
0: そう、やるからみんなまださどうする
1: の。急いで何事も早く入ってでもう次ポイって投げて、
0: そうだよね、
1: 濡れたもの拭いてみたいな。
0: でさ、助手席にさ娘
1: あ、一旦もう無理だね。
0: 無理じゃん。
1: 後ろに。
0: もうだからいつもなんか本当になんかそういう案ないかなーって。
1: なかなかね。
0: そう。
1: 車についてたのにね、屋根がなんかそうあるんだ
0: から。いや、
1: 車に

0: って今から出してくれないかな。
1: ねえ、
0: こっちは、
1: こっちは免れる。
0: こっちこれからすごいよね。
1: 刑事の人だったら頼まないといけない。
0: 大きいのだったらいいけど。
1: そうだね。でもそういうの
0: あればいいね。
1: あればいいよ。
0: うん、
1: ちょっと言っちゃったからさ、みんなの前で
0: 今。あ、いやいや。
1: 取って取れないかも。
0: 取る人にいるかもしれないけど。
1: でも小学生とか、
0: うんうんうん、
1: そういうの考えてさ、実際やることが
0: 見れたら。あのね、うん、で、あの、サポートで赤ちゃんをチャイルドシートに乗せるんですよ。赤ちゃんをね、そこで、ちっちゃい子、必要な子は。その時に、やっぱ、雨の日は大変なんですよ。傘を自分の間にかけて、お子様の中に入れて、ドアの間に入れて、傘とドアのほら、赤いの間に挟み込んで、
1: そうですね、
0: カバーしながら、赤ちゃんを乗せて、シートベルトしててるので、大変かも、それ。あったら便利だなぁと思う。
1: そうだね。
0: 作って。そしたら、そうだったら、ね、濡れなってくる
1: の。いつもなんかね、考えて、本当に、娘にも、
0: やんって。いや、そうね、前を寝とるにね。
1: そう、だから必ず、カバンの中にはタオルを入れてる。濡れるから。ゆうこりん、ごめん、どうしてる？
2: 私は、車に乗る前に、乗る前に、自分が濡れながらでも、あとパンパンパンって一回水を、
0: こう、
2: あの、全部、取り散らして、なるべく水滴がない状態にして、
0: 車に。
2: で、ダッシュでこの、運転席を開けて、なんかもう、ネギみたいに、こう、キュッ、なんだろう、手を開いながら、この、なんだろう、
0: これを映像でライブでお届けしたい
2: です。水滴でも落ちないように、キュッってやって、自分もそのまま、とにかく車に乗り込んで、
1: みたいで、
2: もうなんか、うなぎですよ、うなぎ。例えるなら、うなぎみたいに入り込んで、ドアバッて閉めて、
0: やっぱドアバンって閉めて
2: ね。その小さいお子さんがいらっしゃる、このグッとして、車のこのドアのとこかな、傘をつけて、
0: か
2: くってこの跳ね込む。
0: あれは
2: やりますよね。
1: 本当に
2: 跳ねてきた。
1: わかる？
2: めんどくさいよ。めんどくさいんだ。だって、ずっとつけてられないじゃん。その時出してつける感じだから。
0: そうなのか。
2: あの、赤ちゃんをこの抱っこしたり、小さなお子さんをね、乗ろ
0: うと
2: するときに、ずっとつけとく方にはいいんですよね。
1: そうそう。
2: 我々のように、状況が違う場合は違うの。
1: そう。で、でも、今、外で、この、シューってなんていうのかな、閉じる。
2: あ、そう、危ない。それ持ってますよ。
1: めちゃくちゃ持ってる。
0: まだ今持ってる。持ってないわ。
1: ありますよね。あれ、めちゃくちゃ
0: 痛い。筒状のやつでしょ、筒状のやつ。
2: そうそう。なんか、雨よけっていう、何ですかこの
0: 雨水滴を、なんか、中に溜められる。
2: そう。溜められるやつ。あります、あります。
1: あれ、あれいいよね。
2: あれが使いそう。
1: あ、そう。雨が、お客様の時は、シュッてシュッてやっぱり入るときは北海道なんだけど、いかに迅速に自分が体を運べるか、
2: もともとそうじゃないですか。
1: そうね。あれが、今安くなってる。
0: あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。雨の時期だから安くで売ってる。じゃなくて。
1: これが、出始めのとき。
2: あ、出始め結構高かった
0: よね。ただ高かったイメージがあるから、買ってないよね。高かった。
1: あ、ごめんなさい。リスナーの人に対しても、
2: 高さだかった。
1: 多分、みんな安いじゃんって思うけど。2000円ぐらいよね。今の2000円で、マコお姉さんの2000円が高いって思うかもしれない人もいるかも。
0: そう
1: だよね。2900円、2000円ぐらいしてた
0: ん
1: で、それが、今年は950円。
0: 何それ全然
1: 違ってた。
2: 半額に近いですね。
0: へぇ、そうなんや。
1: 同じやつが。ちょっとすごくリニューアルしてて、あの、いい感じで、
0: そうなの？
1: いいのやってたから、もうまた買おうと思って、一本じゃなくて2本ぐらい。買ってください。
0: なぜ？買いに行く時間が。買
1: いに行く時間が。でもあの傘は結構
0: 便利なのかね。あ、そうなのか。今度店頭で見かけたらいい値段だったら買って
1: みよう。色もいろいろあります。
0: あ、そうなの？
1: ええ
0: 。本当？便利ちゃん見てみよう。
1: 色がないんだよね。
0: 色が
1: 薄く。
0: あ、そうなの？
1: 私が今まで見たのはブラックか。
0: 黒のイメージなんだよね。
1: 紫。
0: あ、本当？
1: コンマン。
0: あ、そうなの？
1: 私コン持って
0: る。私好きだな。
1: え、大きいやつを私持ってる。あの、仕事で、
0: 大きいのを取ってんのがいいの？
1: あ、普通サイズと、大きいサイズ。
0: あ、そうなんだ。
1: が、
0: で、じゃあ残りさ、頼んでいい？
1: はい、みんな、お願いします。言っちゃったから。

0: でかかったのかな。
1: そうなのかな。サイズはそんなあると思わなかった。
0: 大きいから結構、あのうちほら介護私するから、うんうんうん、車に乗る時もめっちゃいいし、これあとお客様あるかなと思
1: ってる。そうね。あのね、お母様ね、さすが大変だから。
0: そう、それの時にも使える
1: し。いいかも。
0: なかなか。傘ね、傘アイテムですね。あとカッパとか雨靴履きます？
2: 雨靴。
0: 大変だな。ノリノリだね今日ね。今おしゃれなね雨靴。
1: おしゃれなね。そう、おしゃれなのか。
0: 買いました。
1: 買いました。ブーツみたいなやつね。
0: そう、あのジャップのやつで、ちょっとあのスニーカーのやつ
2: と
0: デザインのやつがあって、それを買った。
1: いいな。
0: そう。
1: 見てみたい今度。
0: あれいいですよ。可愛い。あの、お洋服何でも合う。
1: あ、そうなんだ。
0: ね、してます。
1: あ、とてもいいですね。
0: ゆくりも買った？
2: 私、前から持ってます。
0: あ、それ？
2: 同じのかな？色は黒で、でも何パターンかありますよ。長いイラストまでのものもあるし、もうブーツみたいな感じで、
0: 履く。私、ちょっとね、普通のスニーカー？
2: ほんとくるぶしぐらいのやつもあります
0: ね。それのやつ、普通のやつ。
1: そうなんだ。
0: そうそう。ね、雨靴でも遊べますよね。昨日なんかあんまりさ、履かないかなって思ったけど、結構履く。
1: 履くかもね。
0: 雨多いし。少ない人たち、少ないかも。あんまり沖縄に来て感じたのが、雨靴履かないなって思った。
1: 本当に。そうね、行くかけないもんね。でも学校ね、ちっちゃいお子さんの時、学校の送り迎えとかね、履かないお母さんにね、いらっしゃるから、そういう時はね、やっぱカッパと雨靴の方がね、動きやすい。
0: そうだから、
1: うん、これは私た
0: ちが
1: 着たがらないっていう、うん、そうだね、そうだね、そうだね、
0: そうだね、そうだね、
1: そうだね、そうだね、そうだ
0: ね、そうだね、そうだね、そう
1: だね、そうだ
0: ね、でも、給料は楽しんで、
1: そうだね、
0: 皆さんにね、楽し
1: んで。
0: 気分を上げて、引き続き次を楽しんでいきます。はい、それではね、1時間が始まりから番組にお付き合いくださりありがとうございました。タイトルに込めた私たちの思い、ゆとりとは物事にゆとりのあることを言いますが、あなたのゆとりは何ですか？そしてそのゆとりの中でもきらめく居場所、落ち着きどころ、ゆとりの真ん中はどこですか？
1: この番組を通して日常に素敵なゆとりが増えると嬉しいです。それではまた来週。

It's over.

今週も素晴らしいナンバーからスタートいたしました。1985年のオリジナルアルバム横浜二十歳前、こちらのオープニングナンバー浮気な午後の雨をお届けしました。さあ5月の第4週の週末となりました。1310回目のイッツオンリーアザは今日もギノアスでありますユリアンスタジオから私ケンがお届けいたします。よろしくお願いいたします。この前の木曜日、はい、この前の木曜日が、27期の一つ、東満と言われるものですね。27期、1年を24の節目に分けた季節を表す節目のものですね。月とか冬至とかもありますけれども、木曜日は東満、小さい満足、満足。方言では数万と言いますね、沖縄方言ではね。で、梅雨を表す言葉っていうのは、もう沖縄の方言では、数万房数とかね、分数とか言ったりしますけれども、数万房数っていうと、この二十四節気の小満と房数、この二つの時期が大体沖縄の梅雨にかかるということですね。まあ、とりあえず梅雨の最初を一晩クリアしたということになるわけなんですけれども、さあ梅雨時を吹っ飛ばしたのようにね、元気なナンバーをお届けしようということで、先週から今月いっぱい5月いっぱいはね、矢沢永吉さんのオリジナルアルバム、新曲が散りばめられたオリジナルアルバムの、オープニング曲ですね、トップバッターでかかる曲を、全35曲お届けしております。1985年の横浜二十歳前はこの浮気な午後の雨でスタートしました。この横浜二十歳前は13枚目のアルバム、それでは14枚目15枚目の2曲よろしく。

お送りしたナンバーは1986年のオリジナルアルバム14枚目東京ナイトからアルバムタイトル東京ナイト。そしてこちらはね、本当は87年に出たんですけれども、当時は日本では発売されませんでした。全米発売だったんですね。でその後99年に日本版として、発売された、本名からジャスティンジャパン、はい、この、タイトルジャスティンジャパンやオープニング曲だ、はい、サブティングウェア、この2曲お届けしました。ジャスティンジャパンはね、だからこれ日本版はもう CD からね、発売されたんですが、アメリカ発売されたものはレコードだったんですね。はい、だからそういう部分でも音源的には、まあ、日本の方がフラッシュジャパンの日本版の方が音もいいということになりました。東京大学サブティングウェアこの2曲になりました。さて、先ほどスーマンブースの話しましたけれども、はい、暦の上では今週からやっと旧暦の4月に入ったんですね。先週はひどかったですよね。沖縄は、まあ、前半は雨、そして後半から晴れて、まあ、冬の中休みみたいな感じ、もう冬明けしたと感じる人もいたぐらいだったんですが、山手の方、宅建ではなんか氷が降ったりとか、北海道私の知り合いのところでは雪降ったぞっていうところもあったみたいで、ここまで天気が変わると思ってたんですが、まあ、気温が低いのは、まあ、私個人的にはまだ旧暦では3月だったから、3月とかまた時々肌寒くなったりするじゃないですか、ね、ですが今週からはもう4月に入ったということで、だんだん夏に向けて全力疾走で入っていくぞというような感じに思っております。ただ冬に関しては例年、6月23日慰霊の日ぐらいが冬を明けになりそうですので、まだまだ冬は続きます。さあ、それでは、オリジナルアルバムの1曲目に記載されている、曲をお届けしております。それでは88年、89年、90年に発売されたオリジナルアルバム3枚から、1曲で3曲続けてどうぞ。

やったー。コマーチの前にお届けしたナンバーは3曲。1988年に発売された矢沢永吉16枚目のオリジナルアルバム共犯者から、アルバムタイトル曲共犯者。翌年89年に発売された17枚目のオリジナルアルバム「ジョージ」から「サンバディーズ・ライト」。そして90年に発売された18枚目のオリジナルアルバム「エイキ」から「カサノバとささやいて」。この3曲お届けいたします。サンバディーズ・ナイトが89年ということになりますね。今から37年前、いまだに矢沢永吉さんを、ね、代表する楽曲の一つですよね。まあ、ロックと言いますか、ちょっと押しの強い、歌謡曲のようにも私は聞こえたりするんですが、あのサンバディーズ・ナイトというとかね、あの非常に印象的な、アタックというかね、あれは、なんか、宝石とか、はい、トランペットとかの宝石とかなんですけど、ああいったところが、ちょっと日本の歌謡曲のね、影響を受けてるかなっていう感じに聞こえたりして、非常に面白い楽曲だなと私は聞くと思うんですけどね、皆さんは。さあ、こうやって、矢沢永吉さんのオリジナルアルバムの中の1曲目の楽曲をちょっとご紹介しております。前にも話した通り、矢沢永吉さんは合計で35枚のオリジナルアルバムを出しているわけなんですが、まあ、これで先ほどのサンバディーズナイトと、そしてカサノバとささやいてで折り返すということになります。さあ、それでは今日の後半もまたこれから頑張っていきましょう。91年、92年、93年に発売されたオリジナルアルバムの1曲目、3曲続けてよろしく。

最後の小林の前にお届けするナンバーは91年に発売されました19枚目のオリジナルアルバム Don't Wanna Stop からラストシーン。92年発売20枚目のオリジナルアルバム Anytime Woman からアルバムタイトル Anytime Woman、そして93年に発売された21枚目のオリジナルアルバム Heart、 こちらから涙が涙、以上3曲お届けいたしました。5月第4週、1310回目の It's Only Yazawa、 先週に続きまして5月1発、はい、Yazawa Ichiさんのオリジナルアルバムの、頭一発目の曲をね、全曲お届けしておりますが、今日は残り2曲となります。94年に発売されました22枚目のオリジナルアルバム The Names からアルバムタイトルです The Names、そしてオーラスは95年に発売された23枚目のオリジナルアルバム、この夜のどこかで、こちらからアルバムタイトル、この夜のどこかで、この2曲をお聴きいただきながらお別れになります。来週も終わらせても、来週が5月最終週となりますのでね、この企画も来週までとなります。また来週お見にかかりましょう。それでは2曲よろしく。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM 豊見が午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さから感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM と呼び、お昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、

日本を支えた昭和の歌、エグエムと呼ぶ歌詞の昭和だ。平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM と呼びお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々を紹介いたしましょう。フランク永井さんをご紹介します。フランク永井、1932年3月18日生まれ、2008年10月27日にお亡くなりになりました。日本のムード歌謡歌手の大御所です。本名は永井清人。宮城県の現在の大崎市の出身で、独特の低音で多くの人を魅了し、歌謡界に大きな奇跡を残しました。幼児期に父を亡くしましたが、母親が映画館の経営をしていたため不自由なく育ちました。幼少時から歌手に強い憧れがあり、昭和26年頃に東京へ出て就職していた兄を頼り上京します。進駐軍のキャンプ地でのトレーラーの運転手、アルバイト生活を経てアメリカ軍のクラブ歌手として月100ドルで契約します。そして様々なのど自慢大会に出場し、のど自慢嵐の異名を取りましたが、1955年昭和30年に日本テレビの素人のど自慢の年間ベストワンに選ばれたのを機に、ビクターと契約し、この年の9月に恋人よ我に帰れでデビューしました。さあ、そのフランク永井さん、最初の曲は昭和32年ビクターレコードから発売された、佐伯隆夫作詞、吉田隆作曲、第16位。

ジャズを得意としていましたが、ヒット曲に恵まれず、先輩たちあるディック・ミレの勧めや、作曲家の吉田忠との出会いを機に、歌謡曲に転向しました。1957年、昭和32年の有楽町そごうのキャンペーンソングであった有楽町で会いましょうが空前のヒットとなり、さらにすでに発表していた東京午前3時、夜霧の第二国道も相乗ヒットとなり、一躍トップスターとなります。また自ら見出した松尾和子と共に歌った1959年昭和34年の東京ナイトクラブはデュエットソングの定番として2000年代においても多く歌い継がれています。1961年昭和36年には二村定一のヒット曲君恋しをジャズ風にカバーし大ヒットします。またこの年の第3回日本レコード大賞を受賞し、人気を不動のものとしました。吉田とのコンビでも、キリコの単語、妻を恋うる歌などヒットに恵まれましたが、中でも1966年、昭和41年には大阪

ストマンの B 面として収録されたお前には6年後の1972年昭和47年には A 面として再発売され、さらに5年後の1977年昭和55年には新規に再録音されました。2000年代において一般的に聞かれているお前には1977年に録音した音源であることが多いと言われています。

また君小石をロカビリー風におよびゴーゴー風のアレンジで再録音したい。1973年昭和48年にはイタリアへ飛び、トランペッターのニニロッソと共演しレコーディングを行いました。ニニロッソとは前の年の第23回 NHK 紅白歌合戦で君小石を歌唱した際に初共演していました。

コンサートにおいては趣向を凝らし、綿密に練り上げられた構成のステージングで知られ、およそ5年ごとに大きなリサイタルを開きましたが、そのうちのいずれかは芸術祭で賞を受けたほど語り草になっているんだそうです。永井は進駐軍のクラブ歌手をしていた経験から英語に堪能であり、ステージでスタンダードナンバーやキリコの単語など英語版で歌うこともあったそうです。

小柳さんの東京ナイトチーム、応援の水です。そしていただいた曲は、憧れさんです。海外公演もこなし、台湾や韓国などでコンサートも行っていました。特に1968年の韓国公演では、戦後初めての朝鮮半島における日本の流行歌手の来日公演と朝鮮半島で話題を取りました。ただし当時は日本語楽曲の披露は反日感情から規制されており、当初は洋楽限定でのステージでしたが、観客からの強い要望で有楽町で会いましょうほか4曲を日本語で披露し喝采を浴びました。その際当局は黙認という形を取ったんだそうです。 NHK で一席を披露したこともあるほど落語好きとも知られ、ステージの MC は落語の間を参考にし、日常で話のネタになることは常にメモを取り、それを練り上げ小話に仕立てて披露していました。自宅の電話の保留音はファンだった8代目三遊亭歌楽の出囃子にしていました。歌楽は講座でも、フランク長井って人が私をひいきにしてくれるんですよと話しており、18番のラクダの一節に、うずーい、自分の魅力だねこりゃという薄ぐりを入れていました。また牧真嗣も漫談で、フランク長井は低音の魅力、牧真嗣は低能の魅力というネタを披露していました。他に8代目桂文楽との交流もあり、10代目柳家小三治とはゴルフ友達という間柄でもありました。現在も時折小三治の講座では噂の枕でフランク長井との交流が語られます。

日本レコード大賞では大賞を1回、歌唱賞を2回、特別賞を3回受賞しています。また NHK 紅白歌合戦の常連出場者としても知られ、1957年、昭和32年の第8回から、1982年、昭和57年の第33回まで、連続26回出場し、現役出場時は島倉千代子と並んで最多出場者の記録を持っていました。昭和50年代以降、お前に、公演の手品師、ウーマンなどヒット作や笑い作を送り出し、1980年代に入ってからは自分自身の歌の原点であるジャズスタンダードを精力的に歌い始めるなど、歌謡界では比較的珍しい非演歌系の大御所歌手として存在感を示していましたが、1983年、昭和58年に紅白に落選。このことはフランク・ナガイにとって大きなショックだと言われていました。愛妻家と知られていましたが、夫婦の間に子供はなく、1959年に結婚以来、四半世紀以上連れ添った静子夫人は、永井の介護問題及び財産問題で親族とのトラブルによる心労から、うつ病を患い、1991年3月23日には自宅で自殺未遂騒動を起こしました。1992年6月21日に夫人とは離婚し、その後は実の姉の峰子と一緒に暮らしていましたが、実の姉が高齢であることや金銭的な問題から自宅も売却し、フランク・ナガイは実の姉と共に高級施設へ入居し介護されました。2008年平成20年10月27日東京の自宅で肺炎のために76歳でお亡くなりになっています。

内山田博士とクール5をご紹介します。内山田博士率いる歌謡グループで前川清をメインボーカルに据え、昭和40年から50年代の歌謡界で一世を風靡しました。構成は1936年6月6日生まれの内山田博士、ギター担当。1948年8月19日生まれの前川清、ボーカル担当。1948年1月15日生まれ、宮本悦郎、ピアノ・キーボード担当。1943年1月1日生まれ、小林正樹、ベース担当。1942年1月5日生まれ、岩木茂美、サックス、フルート担当。1942年10月23日生まれ、堀本茂、ドラムス担当。さあ、その内山田博士とクールファイブで、昭和42年、RCA レコードから発売された第53

オリジナルメンバーは全員九州出身で、リーダーの内山田以下、薄い頭髪とメガネがトレードマークの宮本悦郎、厳しい顔つきながら南州太郎のモノマネで笑わせた小林正樹、美男の岩木茂美、小柄な森本茂と個性豊かなメンバーが揃っていました。

BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM 豊美です。 FM 豊美はコールサイン

紹介いたします。 JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM テレビです。

ございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM 沖縄県豊見城市宜保の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

数曜中がらびだワンツースリッピーラジオ体操を始めてくださいケーナヤメーからワニカイティマジミスワクシーズバスミソーレフリッティチダンシミチユチイチチムチジーサの運動ティチダンシミチユチおじいちばりよティチダンシミチユチイチチムチケーナマシミソーレティチダンシミチユチおばあちゃんエビがピチタチミチユチイチチムチふさいくんかいんだちけいな運動わびんかいイチチムチナナチヤチピチタチミチユチイチチムチすげえくまかいんどピチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対どチムチ、クンドシャンカイ、マギアビン、ヤワティン、サンカイ、クサーニー。

みちゆちまぎさななちやちちちたちみちゆちいちちむちひさむずちちさんどまぎてうるちあぎてうるちいちちむちななちやちちちたちみちゆちいちちむちひさいくんかんだちななみしちゃんかいちゅうくまぎてめんかてむにはいんあがたむななみしちゃんかいんかてむにはいん一たち一ゆち一ちむちずましみそれ一たち一ゆち一ゆちならんど一たち一ゆち一ちむちひさもどちつみみそれ一たち一ゆちはたかいしみてくるばんきよ一たち一ゆち一ちむちちいさのうんどうティッチタッチ道ゆちなやがてやんどティッチタッチ道ゆちいち

0: キムチ、フイチ、中古イチスティ、八田さん、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、グスヨ、チャエビタガ、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ。
1: ラジオ体操第2。

0: 今日も一日皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊見が午前7時をお知らせします。
1: FM 豊見です。今日の落語は柳家小三治のあくびしない。

0: またいっぱいお運びをいただきまして誠にありがとうございます。世の中にはいろんな商売がありまして、今そうですね、世の中が多様化してきましたから、今何か面白い商売あるかね、この世の中でって、なかなかこれってないんですね。これは NHK の昨日ですか、テレビの予告編かなんかで見たんですが、今ほらカード時代でしょ、クレジットカードってんで何でも先取りにして物が買える、そのために払えなくなってそれを売っ払って、それを買い取る商売っていうのがあるってことをね聞きました。これは結構いい商売になってですから、案外リサイクルやってるんですか、昔で言えば古道具屋、まあ古道具屋とはちょっと違うんですが、古くまではならない古道具、まだ十分使える、ただ飾るだけじゃないという、そのいわゆるリサイクル屋ってのが、多いんだそうですね。中にはまた駅なんかゴミ箱に手突っ込んで週刊誌だとか新聞だとかそういうものをさらってきてね、なんかさらいたんとかなんとかって言うんだそうですよね。それを並べて売るなんて商売もあるんだそうですね。物を何でも粗末にいたしますから、今はそういう商売が成り立つのか分かりません。ですから、いろんな商売ってのありますね。昔は、猫の髪を取るなんていう商売もあります。猫の髪取りましょう、猫の髪取りますよ、猫の髪、猫の髪取りましょう、一匹一匹捕まえてきてこう毛を分けてプチプチ潰すのかと思ったら、そうじゃないんですね。狼の毛皮ってのを持ってます。飲みの好きな匂いらしいですね、狼の毛皮ってのは。狼の毛皮にくるんで日向にじっと座っててですね、取った人は何だろうなと思いましたけど、とりあえず座ってるんです、しばらく。そうするってと、狼の毛皮にみんなの身が映った頃、見計らっといて、カッパラなんか持ってって、ポンポンポンポンって叩く。そうするってと、のみが驚いて、パラパラって落ちる。終わりよりから。いいと思います。耳の掃除をしましょう。耳の掃除をしましょう。掃除屋さん。頼みたいね。どういうふうになってるの？上級下とあります。上級下。やり方が違う。やり方は同じですよ。やり方は同じですけどね、お道具がちょっと違う。上ってのはね、耳かきの先が木になってますね。おー、いいね。木は銀ですね。下は国の頭です。耳めちゃめちゃになる。喧嘩避難所なんていうのだけあった。よい、喧嘩を教えるってのは産むか、つけろ。何でもやる。いきなり人の家に入ってきて産むかとは言う。大体俺は教えるとなれば師匠だろ。その師匠に向かって産むっていうたまるか。ええの？師匠だ。あ、教わると決まるのは師匠か知らねえが、今様子見に来ただけで、教わるかどうかは俺の自由よ。師匠が言ってくれるのに師匠。飛び出るってやつのやる、とてっぱらけるって、君そこめ風通すからそういうの、くっつけろ。
1: ちょっと付き合ってくれよ。
0: なんだよ。だからさ、ちょっと友達なんだから嫌だよ。おめえはね、そのね、友達なんだからとか、友達があるのねえのって言い出して、どろくなことはしねえんだ。なんで？何に付き合うんだよ。ちょっとね、実は今日から俺お稽古始めようかと思って。
1: お稽古？
0: また始まらなかったよ。お前はね、あっちのお稽古、こっちのお稽古。

映画って一つだってまともに続いたことはねえじゃねえか。だいたいおめえの稽古に付き合って俺はどのぐらいやね嫌な思いをしてるかわからないよ。この前だってそうじゃねえか。うん、歌の稽古をするから付き合ってくれ。うん、友達のあるとこ見せてくれとかなんとかって言うからしょうがねえよお前。ええー、友達のあるとこ見せてやろうと思ってくっついてったよ。そしたらおめえ俺の目の前でおってお医者さんによ断られたじゃんか。おっさんが三味線タイーンとつけて、お前がはーって言ったら、すいません、お引き取りお願いします。おめえ、口を止まらなくて、どうして私の人も言ってませんよ。ただ、はーだけじゃないですか。どうしてお断りなんですって言ったら、おっさんが、え、もう長年聞いてて分かります。あなたのような方がお稽古においでになってるってと、知らないうちに他のお子さん方がみんな調子ったんだよ。人を助けると思って、お稽古をお引き取りお願いします。え、お前頼まれたじゃん。もうどうぞ。だからあの時は俺は心よくよ、うん、人を助けたんだ。そればかりじゃねえ。その後お前踊りのお稽古だったんだ。ああ浴衣ばかりかなんかあるからねえ。これってお前言ったろ。言ったよ。また友達がねえとかなんとか嫌なんすからしょうがねえや。したらお前あの時何やったんだ。カップルかなんかやったんだろ。片足で持ってトントントントン。お前なあ、俺3つ音がするだろうと思ったらね、3つ目のトンって音の代わりにドサッと音がした。舞台踏み外しておめえ客席に落ちたの。一番前に握り飯食ってるおばあさんの膝の上でじゃあおまんまっつぶだらけになっておめえばあさんにひっくり返しちゃったの。いけねえんやなおめえ、ああいう人の命を脅かす傾向の。あのね、そういうんじゃねえんだよ。あのね、今度はね、そういうんじゃ、あのね、実はね、この先のね、親戚におめえ気をつかなかったかい。前々からほら、アジアがあっただろ。あそこでもってよ、この映画はデイクがトンカントンカン音を立ててやって何ができるのかなと思ったら楽しみにして毎日毎日、通ってたんだよ。そうしたのよ。やっと昨日できた。その前にまた新しいものができるってのは嬉しいやな。おつまうちだよ。看板がこれから悪口なんどころとしてある。なんだよ、その悪口なんどころってね。じゃあ悪口を出てくるんだ。なんだよ、口から出るアクビか。もう取り見てんの。ケツから出るアクビなんてあるみんな口から出るんだよ。もうね、わざわざ教わらなくたってよ、ケツから誰だってあーあって出るじゃねえか。そりゃそうだ。ケツから誰だってあーあと出るようなものだよ。わざわざ看板をぶら下げて銭を取って下に押せよってところにね、俺何かそこにね、僕の深さがあるんだよ。お前は物好きだね、おい。よしないよ、そんなものを教わりに言った方嫌ねえでさ、頼むよ。俺はね、わっから聞いたところによって、とね、なんでもあくびの稽古ってものはね、茶の湯から出たってんだね。よせよ。お前大地で茶の湯から出たものを教わるって面じゃないよ、お前は。墓場から出たもんでも、稽古しろ。よし、そんなこと言えないよ。頼むよ。おつまみなんでちょっと行ってみようよ。ね、最初ね、前にはなんかね、県民自宅でもってさ、おつまみの人形しかなんかでもって、ね、ほらね、おつだろ、ね、行きなんだよ。ね、ほら、あくびしなんだからってさ、ね、あの、付き合ってくれよ。ね、これがさ、歌だとか踊りだとかってんのこっちの様子は分かってるよ。あくびじゃ分からねえもの。ねえ、いざって言うと俺は度胸がないんだからさ、頼むよ。ね、いいだろ。ねえ、まあいいけど、お前稽古しなくたっていいんだよ。ただ、食いしてくれる中に、いいから、頼む。おいおい、こんにちは。おいおい、はい。おい、誰かいないかな。そうないな。こういう時に誰もいないんで、取り組みが出てる。今、あの、取り次ぎの門がおりませんから、どうぞこちらへお入りください。今、誰もおりませんから、お入りください。おい。ね、なんか奥が深いだろ。今、言ったこと聞いたから。誰もいねえから、お入りくださいって、ちゃんと声が聞こえるところが。そうか、深いよ、これは。ね、うん。こんにちは。どうぞ。今表の看板見て言ってたんですけど、こちらがあくびを教えてくれるってどうなんですか。はいはい、

0: りを教えするのは手前でございます。
1: あの、そっか。
0: まあ、お稽古に逃げてと思って、それで引っかかったんですけど。
1: おお、あ、そうですか。
0: 今、取り組みの上がおりませんので、何ですが。まあ、どうぞそこへ、お上がりになってください。お入りください。そちらのお連れさんの方もどうぞこちらへお入りになって。どうぞこちらへ。どうぞ、どうぞ、どうぞ。いえ、こちらへお入りになっちゃってくださいよ。こちらの方。そこは開けっぱなしとってと何ですか。腰のところから首だけ中に突っ込まない。遠くから見て妙なもんに見えますから。こっちお入りになってください。どちら、あの方お連れさんでしょ。あの方お連れさんでしょ。どうですか。あ、この野郎ですか。俺は別にお連れさんってことなんじゃありませんよ。何ですか。一緒に来たんですよ。じゃあお連れさんじゃないですか。お連れさんですか。おい、いいだろ、お連れさんだって言うから。お連れさんなんだからこっち平でしょ。
2: よせよ、お前。お連れさんなんだからつまらねえ濡れ着に来てんだから。
0: 先生が入ってきたんだよ。あれは包丁の野郎なんですよ。いや、今ね、こっち引っ張っちゃったんですけどね。お稽古するのは知ってたけど、やろうすぎたの。なぜか入れさせました。上がらないんだ、上がらないんだ。上がれっかって、なかなかなかなか。お前そこにかけて、あそこにかけて、待たせますから。お稽古はあっちだけど。ああ、そうですか。はいはい。それでは、どうぞ、お布団を終わってくださいましよ。これはよくお入れくださいました。ご町内の方ですか。ああ、そうですか。さようでございますね。これが歌の稽古だ、おしゃみの稽古だ、踊りの稽古だってことになりますてと、手ぬぐいの一本も持って町内中ご挨拶申し上げるところでございますがね、何しろあくびでございますから、そういうご挨拶もせずに、とんだ失礼をいたしました。では早速、お稽古にかかることにいたしますが、ところであなたは何ですか。お下地は終わりですか。お下地は終わりですか。そうですね。何だろう、あれはですけどね。寿司取ったって、刺身食ったって生もなくていらない。下地ってね、お醤油じゃありません。つまりですね、今までどちらかで遊びのお稽古なすったことありません。え、これどっか他にやってるとこあるんだよ。いや、今までにあったら初めて見てね、あー、めちゃいいなと思ってね、やっぱ珍しいのがついついこう、鼻の頭から減ってきちゃう癖があるんですからね、減っちゃったんですよ。いや、じゃあ、他の人もう聞いたことがないんですよ。初めてです。あー、そうですか。じゃあ、つまり、初心者ということになります。初心者。いや、そんな偉くないんですけど。そうですか。じゃああなたは一体どういう遊びの稽古をなさりたい。 どういう、どういう、あれどういうですか。あれどういう、あのどういうって、あれの遊びって、あれ、最初の時にみんなもああって、あの遊びじゃねえですか、こちらの遊びってのは。ああ、
2: あれも遊びでないとは申し上げませんがね。退屈の時に証拠となしに出てくる遊びでございますね。あれはまあ、あくびには違いありませんが、あれはもうほんのダークビで。
0: ダークビ？あっ、なんか世の中にダークビじゃねえよ。
2: 手前どもでお稽古をするのは、みな、身のあるあくびだ。
0: どうですか？僕に身のあるかねえか、そんなことはよくわかりませんでしたね。まあ、やる必要はないですか。
2: まあ、初心の方ですから、いかがでございましょう。手始めに、父のあくびというのを、ご伝授申し上げましょうか。父のあくびと申しますのは、春、夏、秋、冬でございます。秋のあくびと申しますと、これは名月でございます。名月を前に、お団子や、すすきや、その他のものをお供えして、名月を見る。その時に、おー、あくびが出て、つまり涙越しの月という、

0: ることになりますが、なかなか風流なもんでございます。これは秋の遊びで、冬の遊びと申しますのはこたつでございます。こたつに当たっているうちに、とろんと眠くなるむきかけのみかんがこたつの上へこう乗っている、うとうとうとうと引っかかる、と急にこたつの中から猫が出てきて体を引っ張らかしたかなと思ったらあくびをした。それを見ているうちについこちらの猫がこれは父のあくびの中でも一番の時計の一番の時計の一番の時計の一番の時計の一つもお願いしたんですよ。どうですか、まあ、どれも難しいというのはやってみるとさほどのこともないんですが、それではいかがでございましょう。夏のあくびという、これからお稽古いたしましょう。
1: いやもういよいよ優しいはもうこれお願いしたい。
0: そうですか、まあ別にね、申し上げたように優しい難しいというほどのものじゃないんですが、それではですね、私がやってお見せいたしますのでどうぞご覧ください。この夏のあくびと申しますのは、これは船あくびでございます。隅田川に船を雇いまして、船頭と立ち向かい、隅田川というものは、あちら西こちら西と船を上り下りさせますと、うまくその日をよけることができますので、そうですね、首里松あたりに船をもやいまして、船頭と立ち向かい、夏の昼下がり、とろんとしたそんな気だるい、かったるい、そんなような夏の日の昼下がり、そこのところは一つお忘れのないようによろしゅうございます。では私がやってお見せいたします。じゃあこのまずこのタバコ、タバコ入れたら、キセルにタバコを移しましてね、これで火をつけていただくところから始めていって、ここはタバコ本でございますが、船の場合ですと火箱でございますね。そういうおつもりもお忘れのないように、もうちょっと注意しましょう。これでゆっくりとタバコを食い上げていただきます。

最前から私の体が揺れるともなく揺れているのでございました。これは船がさざ波に煽られまして揺れているところでございますんで、こういう芸の細かいところをよく セリフでございます。おい船頭さん、船へ上手へやっておくれ。堀から上がって一杯やって晩には中へでも行って、進路でも勝手に行きな、遊びをしましょうか。船は日が一日乗ってると退屈で退屈でならない。これ覚えていただきましたら、あと順に秋冬と参ります。おい船頭さん、船へ上手へやっておくれ。これから上がって一杯やって、晩には中へでも行って、進路でも勝手に気な遊びをしましょうか。船はいいが一日乗って

0: 退屈で、うんうん、ならない。だんだん難しくなってくるんだけどね。今言ったことあった武器な感じでね。これはね、こんな難しいと思わなかったんですよ。ねえ、あれね、遊びの稽古ってのはね、みんな生きる手に並んで、いっぺんに、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、どうしたらあっちにもしあの、向かないようでしたら今のうちにね、下がった方がいいようなんですよ。皆さんそんなことをおっしゃいますが、アンズルより馬屋敷でございます。まあちょっとやってごらんなさいませ。これ私のタバコ入れ、これおかしくなって、
1: あ、そうっすか、そうっすか、そうっすか、僕これで、あ、そうっすか、そう
0: っすか、そうなったんですよね。どうしたらね、悪夢の稽古にセリフがあるか思いませんでした
1: ねえ、こうやってうわぁ、いいタバコですよ、これ
0: 安くないでしょ、これいや、それタバコやるんですよ、タバコやるんですけどねあ、ちょっと、こんないいタバコ作ったんですよやっぱり違いますねこれうめぇやうまいね、これなんていうんですかね、香りが違うってのかなこう、丸になるんだってね喉を取って、ずーんとこう重みがあるって言ったね、あっちのヘルバーが出ちゃったね、ご覧ねえよ、ご覧ねえだって、あとは一緒だって、今度これでやる、これで一つ。退屈で退屈だと退屈だと退屈でしゃねえ退屈でしょうがねえってことについてはそろそろ遊びでも始めようじゃねえかなんでなんでアメキをついてないと思うよえ、よろしいですか？あなたね、セリフが終わった後にうまくそこであくびをしようとそう思って言ってるところあくびって出ません。もうセリフの言い終わりのあたりからあくびというものはおのずと湧き上がる、おのずと湧き上がる。そんな知らんみてえなこと言われた

みんなまさにまさに、そうか、みんなもっとやってるわけだよ。だってね。

0: 味が肉しか食べてないよなさ。ハプチャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャ
1: クシャクシャクシャクシャクシャおめえたちはいいよ、おめえたちは。何でも好きなことやってんだから。いいんじゃねえんかね。こんなことはね、教わるやろ、教わるやろ。手に取って教えるやろ。何こんなん言ってんだ。船も映画行くに決まったら、手伝って、手伝ってやるのに、何言ってんねん。船なんかもう渡す船だって満足に乗れないし、船遊びの業界なんか分かんねえよ。おめえたちはいいけどよ、くそ面白くもねえのよ。こっちでぼんやり待たされる俺の身になれ。俺の方がよっぽど窮屈で窮屈でお連れさんの方がどうしたの

山ミノミノさん。今日の落語は柳家小三治の遊び指南をお楽しみいただきました。

スマートブレイクタイム。この番組は次代が残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する大山荘の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。同じ従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグッズ上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

6月23日はのぞかれます。時間は午後7時から9時、1階会議室で開催されます。申し込み受付は5月12日火曜日から26日火曜日、定員は20名、受講料は無料です。薬膳料理講座、じめじめ暑さに負けない夏の薬膳。講師は高田恵里奈氏。市内在住、在勤、在学の18歳以上の方が対象です。日時は6月3日水曜、午前10時から午後1時。場所は調理室。エプロン、三角巾を持参してください。5月12日火曜日から26日火曜日まで申し込み受付期間です。定員は20名、受講料は材料、治療代として2500円。当日キャンセルの場合、後日徴収いたします。初心者さんの着付け講座、浴衣を上手に着こなして、中んだかり毎年、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方、毎週金曜日の6月5日金曜日から7月3日金曜日まで全4回、6月26日は除きます。午後2時から4時の講座です。開催場所は、バッス、浴衣、パンツ通り、肌ズボン、腰ひも、伊達締め、ヘビ板を持参してください。申し込み受付は5月12日火曜日から28日木曜日、定員は15名、受講料は無料です。パソコン講座、就職に役立つエクセル。講師は糸数健一。対象は市内在住、在勤、在学で、エクセルで簡単な表作成が計算ができる18歳以上の方。毎週土曜日の6月6日土曜日から7月4日土曜日の午前10時から正午、全5回の教室です。場所はパソコン教室富津地区。申し込み受付期間は5月12日火曜日から29日金曜日。定員は14名、受講料は無料です。市立中央公民館での講座の申し込み受付は QR コード、中央公民館の窓口または電話で受け付け、定員になり次第募集を締め切ります。お問い合わせは市立中央公民館850-3280、平日午前8時30分から午後5時15分、開館時間は火曜日から日曜日の午前9時から午後10時、月曜祝日は休館日です。それでは、インフォメーション。この時間は広報富津区のお知らせを富津区市の提供でお送りいたします。

午前9時をお知らせします。毎週火曜日午前10時から放送しています子育て変装ママ色恋色、この時間からは再放送をお楽しみください。